Sjei krysli kringvarp. Inget av stola, så har vi ett konto I bedre banka. Kontonummer 151, 2, 333, 776. Tack för det stolen.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Konto nummer 1-5-1-4-2-333-7-6-6-6. Takk for stolen.

Это Эль. Чей? Чей? Чистлет Крингвашп. Вид Хойнаст.

Du lortar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig gåa bådskapen om Jesus, Jögnus Hammeröver, Tala, Sang och Tånlaik. Så är du välkommen att flytta till stål, gåva och kontokare i Bedrebanka. Kontonummer ger 151 2 333 2 Tack för stålen.

Beta il Shay. Shay. Tristlet Klingwarp. Vit høyrast.

tjej kristlig kringvarp. Inte då stola, så har vi ett konto i bättre banka. Kontonummer är 151 2333 tjej. Tack för det stålen.

0: Hei, hei tid, så etter en nødt sending vi veien i luftene. Værstår Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter i studiet i Kjei og i Havn, og i gjestene her, ja, hva skal man si, ja, kula til å køle, ja, gå av veksjonen her i Havn, så gesteren kommer sammen, han kommet, og det aldri kaldt her som han
1: Fantastisk vever, men kaldt.
0: Men kaldt, ja.
1: Det det som det så utrolig, ja. Det man vill ha det hett men det är otroligt flott i förrjon tar vi det här så här. Vi har tröste och det kallt men så får man lycka i le och så får man
0: ja.
1: Så vill man hitta våra solen på en sån fantastisk matta som man bara kan i förrjon då är att kontrasten är så äcklig.
0: Akkurat. Ja, det är samma.
1: Men det är just akkurat alltså i joy var helt det heter.
0: Ja.
1: Och det var till att ha i Krista Brittlöfstä.
0: Ja, jag skulle kunna säga det. Det lukkar vi Brittlöfstä någon i Jar.
1: Ja, det var löje. Vi kom ut med det. Vi var för i hotellet i Jar och Respa och det var lite modalligt. Men sen kom vi ut och skulle föra bilen så satt vi med helt nästan sen hette det akkurat veckor som då vi giftes.
0: Allvar, ja.
1: Ja, alltså så var det Jar.
0: Ja.
1: Det lukte så nekt. Man är mindre av luften, du vet, blå, men så var det nog skutsa legalt.
0: Ja.
1: Så det luktes øyne ikke.
0: Ja, sørst du. Ja, vi er til bare tvær til Ramone og Brittlestøvn, så det kommer åkken, men så er det noen år her i midtelen.
1: Ja, noen få år.
0: Vi tar til tølta.
1: Til det tølta, ja. Ja, eller mamma til her var 14. juni.
0: Ok, ja.
1: Det er godt for det, det passer ikke, det var 12. mai. Nå får Iva seg til å si tølta. Ja,
0: no. Men allt gång gott så.
1: Ja. Nu måste jag säga något som inte passar.
0: Man pratar höra fel, man måste spela på några frutjade, ja. Det passar i över det. Det är bästa som har hänt mig. Jag har sagt ja, frutjade. Vi börjar och kan tjuna på några frutjade. Det är inte fint.
1: Ja, och vi flyttade in i husen när jag frutjade.
0: Ja.
1: Jag är inte säker ut. Jag har alltid alla kannat det, glömmer. Men jag menar att det var en 13 dag.
0: Jag kan säga, ja.
1: Och tar fly men tar fly ett från som satt inte mycket lite från chatta. Jag hållde vid att just att tvärförna. Vi leja i ena för här. Skåpon. Jag tror jag kan ta vart jag bänd och kalla ut det.
0: Ja, nettopp ja.
1: Och så tar vi flott in i husen nästan. Så det nej, det vi tycker vi på Patrick men på han som
0: ja,
1: vi skapat allt.
0: Vi är en herre som är här i Ötlundövon, by 13 och Flutjadövon och vad det ska vara.
1: Ja, tryckven är fantastisk.
0: Ja.
1: Ja, tryck på forskjellt annet her, det helt ofte ikke, og det blir selv kjære i oss.
0: Nei.
1: Men så lest vært det ofte før, og det,
0: ja.
1: Det var nekva så gamle som ikke domte til hvis man.
0: Man måtte lytte sint av de enn, men ikke sånn ekv.
1: Nei, ikke lykke ekv.
0: Nei,
1: slett ikke. Det er hvem er et etterlig som er via fære og er fære, ja. Som av en lærer i årsøk, så vært det bare. Så er det sett seg.
0: Ja, det er ofte ringt å slippe av svar som først er sett seg.
1: Det är en äga här, alltså. Det är en äga vid hjärnan. Han går med sådana ting. Och det är riktigt att vänja sig av vi, så är det som ut. Från batten är vi kommer. Det är vita.
0: Ja, det är då.
1: Det ska närma sig djöknebrott uppe i en ändernudjan av synden.
0: Ja.
1: Ordliga.
0: Akkurat, ja.
1: Så är det.
0: Man är här vid det, ja.
1: Ja. Men Daniel, här är alltid hon alltid sitt. Det här må jag säga.
0: Ja. Det är ja en jord efter kvarja för to att ta till berg är det
1: ja
0: och är det just rest
1: nu vi njuter då och då man väl lust där är det tid här i behöver det alltså till du skriva jag vet inte när det är värt det det är något för du tycker det är sjön
0: ja det är också där jag vet inte det är sjön
1: då tänkte jag bara oha det är så rävliga stick kvar nu är det en vart det är vi ska på som börjar faktiskt kvällt
0: okej ja
1: här är en rättliga aha västrock ni vi Einar Johansson för att fortälja om badnarna, mittlanda. Och Guggan, kona John från J.K. Petersen. För att fortälja eisen om det här att vara en som... Ja, att vara en som inte är född uppvuxen men byggvar här.
0: Ja.
1: Att kan nu bli att ha växt en tillflyttare.
0: Ja.
1: Vi ska upp hon. Och så eisen det här att vara entreprenör att starta en fyrtöke. Ja. Som hon gör vi att från början av.
0: En stor fyrtöke.
1: Så här var det näck var hovärst. Nu skulle jag snacka sig om det här akkurat, men det kan lycka säga
0: det. Jo, det är gott att börja vid.
1: Jag ska öppna en grejsne som äter regen. Nikolajsen, han är väldigt... Jag vet inte om jag uttalar rätt, men det är som heter Bovå eller Bo Akkjört. Och här har vi inte folk vid. Det är i Sorpolen.
0: Ah, ja.
1: Och så är det färre folk vid här än det har varit i Amanan.
0: Okej,
1: Så om det är rätt så är det gott, hvis inte så är det något löj för mig. Men det som är första förengren är svensk åpning. Kanske ändå att han finns i danska kongarösen, men det är inte kikrig. Men i alla fall förengren som vi heter han. Och han får fortälla sig inte för att hög. Vi är en soffaprat.
0: Ja.
1: Så är det forskjelligt.
0: Vi får tyvärr inte vara vi i kväll, tyvärr. Vi är bojen och en diamantbrittlust där, alltså.
1: Oj!
0: Som, apropå, alltså,
1: ja.
0: Brittlust där, ja.
1: Så länge att det är ett...
0: Till Trusjör.
1: Trusjör?
0: Ja.
1: Jag vill korsna vara en jattenbrittlup.
0: Ja, 12,5 fjärs.
1: Ja, det var ju tyvärrligt. Fantastiskt. På 12,5 fjärs så är man inte så... Eisen jag får Trusjör, det är ju ändå standard.
0: Det är helt, ja, ja. Det är man gläst i kvande och kvart år, alltså färre, och det finns samman.
1: Helt, ena standard.
0: Ja.
1: Det är så dejligt att kunna leva samman. Och så är ju är nämligen, det säger vi Kristus, vi sa det åt det, så säger det som är så fantastiskt, det är att det blir bättre och bättre.
0: Ja.
1: Det helt man inte bär till det, man är förälskar och allt, det är så. Men det är så väl,
0: ja. Ja, ja.
1: Och det är alltid en väldig nöje, och eisen här, eisen her är det att här lever vi Jesus som är alla ära för
0: det är hänt. Ja, ja. Ja. Det är 100% alltså. Tui att här lever vi Jesus. Det är in där öll livsens aspekter, va?
1: Ja.
0: Och vi signing och vi alltså vi gläja är ja.
1: Och ber hooks att Daniel try to begin att fälta in i mergene att är fullständiga fyrigiv.
0: Ja.
1: Så blivit du eisen en meira iverberande personer. Ikke alltid einon händer, men vid tøyene så skyler du, altså, kan man säga, til alt av nøye, og vid erhera. Og så er mest det, ikke okkom bavon, altså, ja, så kan man flenda lutsen trett og nøkker ting, og man kan godt hjelpa kvarne, man kan godt si at det er okkurst, og forbedra kvarne annan, og du gaua.
0: Vi varsamme.
1: Vi er ikke varsamme, det er kvinnan, nei. Men det är absolut en fantastisk budskap i evangeliet. Du tar ger och kan hela på en sån mat att vi skiljer det att det inte det perfekta, men det är det verkra på kram mat och det är isne verkast att söka i för en öron av de människor.
0: Yeah.
1: Vis vi klarar söka där i överberande vi nej.
0: Ja. Alltså det här vi fyrigeving som halt att den bästa maten att mäkna att fyrtja, att det bara flyter, det är att leva i erfärgen av sina egna fyrtjövingar.
1: Ja,
0: det är det. Det är det största.
1: Ja.
0: Vi tar ofta lintet till på forskjelliga matar och säger att du övrigt. Ja. Du måste fyrtja, annars får du inte fyrtjövingar. Ja. Det var den gamla sottmålen. Men det är allt brött här. Ja. Du fast inte, du mäknar inte fyrtjöva, utan du själv först upplever sin egna fyrtjöving.
1: Det är den väldigt kärleken. Som först han älskar jag kom första.
0: Ja.
1: Och till att hela isen till alltså haltande kontinuerliga fyrkävingen. Vi lever alla tvinar alltså. Det är bara så ofärdliga stor kraft du kärleken ner. Vi lever någon tjejn och därför vandlar en innanifrån. Er kom till tryck vad kärleken säger Johannes i breven då.
0: Ja.
1: Och han visar nämligen att Ötterburgs kärleken. Tui etta kärleiken, hin fullkomne kärleiken reker ut öttan.
0: Akkurat.
1: Och hva strujas människa till ötte? Det är angst som vi kallar det. Och det är verligt. Människa följer det.
0: Mm.
1: Men Sverige eisen i här är hessen kärleiken. Och i älskar, jag citerar det kvar jag vid er, det görs vi, men i älskar det här rattvistjördra och trygg här vi nu finns ju fri vid god.
0: Ja.
1: Och så är det nöjerna som är stant i, men så är det rås som eisen jag trångt dem. Du trångte när vi ska tål och tål i rönt sinne. Ett rönta sinne i herre vån. Och vånen är inte skammar. Hon är inte skammar. Så jag kärlar inte gods. Är uthälter och görst råkare. Vi hejlar i andan. Det är kärlarjen.
0: Ja, ja.
1: Det är kärlarjen som ger alla mån till den största kraftar i kältan som existerar till ett människa. Till gods trejta läser kärlarjen. Och jag kan älska att han älskar mig först. Annars hejer det inte.
0: Nej, och det, vi vet att hur gott det är att mästja kärleka från människan. Alltså, jag minns också som barn att man mästjer eller tydliga. Vi tjekkar ju barn här, så mycket.
1: Ja, det gör det man inte
0: så mycket
1: gammal. Det är
0: nej, det är inte just det. Och här lägger man mästjer till dig som var, alltså, det är inte kärlekarna.
1: Ja.
0: man blir drien til deg,
1: ja.
0: Men husk at det er så at Aja, henne kærleggen, altså han er uthelter i hjertene.
1: Ja, inn, ja.
0: Guds kærlegg,
1: ja.
0: Og det er det vi brøyder, altså, og det er her det brøydes.
1: Det er kraften.
0: Ja.
1: At det er det mest fantastiske, du skal elske nesten som du elsker deg selv. Hvis du ikke elsker deg selv, hvordan kan du elske nesten? Og det er kærleggen fra Gud, som gjør at vi kommer å elske dette verset som han skapt, som er tog.
0: Ja.
1: Og er, og alle henne som ganger rundt om oss. Vi får elsket deg i eisen. Det er skapt av Gud. Han har fornøyet seg i at skapt disse menneskene, myntet deg i morløv. Tank, og tankkærleggen er kraften til alt det gode.
0: Ja, ja.
1: Så vi kunne ha vidt til det.
0: Helt visst, altså.
1: Det er så fantastisk. Nu är det för en ableo här, det är en sang som
0: jag
1: också säger.
0: Ja, jag också säger
1: det,
0: ja.
1: Jag kan ska ta ihåg hans hejnast.
0: Han är nödgör.
1: Ja, han är nödgör. Man lukar ableo, jag syns inte. Nej, inte här syns det, jag syns inte. Jag har tvär nog som nödgör. Och han ägnar jag inte liv, och Kristoff länder efter mig vid kvörst. Han säger, du synker sant, det är ju kjörda liv.
0: Så blir det bara bättre och bättre för kvar
1: jag vet. Jag vet inte. Men i alla fall, det är det. Det är snarare ihågsam, vi har ihågsam att det är vid nine, ja? Det är som säger så här.

0: Wow, fantastisk flott.
1: Jeg vet ikke at det er fyr.
0: Ja, kan ikke gjøre det minnes da.
1: Nei, hva skal jeg fornøye?
0: Helt en standard går.
1: En dag inn, vi da tog som at akkurat bare nå, det er faktisk det, ja. Men det opptaker meg ufærdelig enn jeg. Og det ble jo hendene her, det som jeg opplever selv, da. Nå er jeg godt syrt han her.
0: Ja.
1: Her begynner det, og her endte det. Faktisk, da.
0: Ja, ja. Det er så løs.
1: Og det er så størst, at jeg lukser seg til, og så slipper jeg at så slipper jeg over hansken, noe som han fyller ut.
0: Mm-hmm.
1: Det er en veldig nøy, altså. Det som fyller hansken ut, for jeg bruker at jeg mynte den, så hånden kan gjøre noe, så god kan virke. Det er så størst og så kraftfullt. Og jeg er så trygg for å vite at det er alt det som god bjør en menneske. Det er det som gjør menneske helt.
0: Mm-hmm.
1: Det er kærleik.
0: Ja.
1: Det er faktisk det som ligger ut i at du som lurer nå, hvis du saknar henne kærleikene, eller du ikke kjenner til det her, evangeliet, det er Guds kærleikje til mennesker, ja? Og det er det at Gud gav sin sånne dødja, du så elsker han til. Så han ville ikke at du skulle fortepes, men at du skulle ha et ervet liv, og det ervet liv er det her å kjenne Jesus, og så en dag å komme hjem med dørdene ved hånden. Men det her som liv næsene, at kjenne, det vil si, som jeg sanker, ser man ved hånden at kunne leve til det beste livet. Som nega kan leva. Det är skapt till att vara i samfället vi skapar. Vi är god och vi är sonen och vi är heliga andan. Och det är det här bådskapen er. Som vi inte ens ni har nu.
0: Amen.
1: Ja, det är en god och glädje bådskap.
0: Annars har jag sett mig själv. Det är inte varför
1: det. Nej. Det är det här. Nej. Och det är det här utstånd.
0: Ja, fullkomlig, ja. Ja, nej, Guds är det här som jag reciterar du, Janne, ja.
1: Ja.
0: Og da han tog oss om det her, at han virker mer enn alle henne apostlene, faktisk. Ja?
1: Mm-hmm.
0: Og så legger han seg at tog ikke er, men nå er det godt som vi mer er.
1: Ja, det er det.
0: Og til her til jeg faktisk liker, tog jeg visste ikke hver at det er nøyen som er drivkraften og er det som fullfører verset. Ja, men så var det akkurat for tjeneste.
1: Ja.
0: Så var det akkurat rosa.
1: Ja.
0: Og det er det ikke.
1: Nei. Det er forferdelig. För mig blev det stressande att huxa den tanken att det skulle vara mycket. Att det skulle vara min förtjänaste eller hinvägen skulle vara min insats.
0: Ja.
1: Och det är det inte. Så kan jag också säga, jo, du gör det. Ja, jag vet inte. Alltså, jo, alltså, jag älskar att vara god. Han älskar mig tvärst ur köknen. Jag följer bara att det är så uppe på borre mankan. Men jag vet att det är väldigt.
0: Ja.
1: Och det gjør virkelig en liv så en av standene i et liv. Det gjør en glede.
0: Ja, men det er helt visst. Altså, det er, og vi do var så reelt ytterlig å skilje det her. Det kom så størst fram firmen jo på et og annet videre, at han kom hjem med tjej, at det her, at så er det en menneske som er bunden av tog, at de alt er god straffer.
1: Ja.
0: Det som de gjør skreft, eller det som de ikke gjør rett, eller forsømme gjør, og så videre, ja. Att Gud straffar, han löner vid straff att fyra här.
1: Ja.
0: Och det är så här, en kvinna som kom i mina tankar till Nego Arsjöjande och lustar hon, hon är trygg och lustar, jag vet, så kanske minns det och kanske känt att det, men det lukar mig inte annan vet om det, och det är en personerande situation.
1: Ja.
0: Hon ringde till mig och fortalte att hon hej, han är värre i havn när jag gick framåtan och hej, funnit akkurat han rattar bilen. Och skulle så komma dagen efter ronda. Och man tar honom färsen. Och jag var gott kvig, säger hon. Jag var gott kvig. Det var tog jag att jag drack tveglös av vina. Och hon föll. Alltså hon var verkligen bunden i hästen här. Så

0: Gud er slett ikke her.
1: Nei.
0: Han
1: Nei.
0: Er slett ikke her.
1: Nei.
0: Han drev dere inn i den der kærleggen, så han nøyene ikke hånden. Hver og i ønske som vi gjør, trekker neka fra hans kærleggen. Etter at det er helst ikke noe som så løsning.
1: Nei. Nei.
0: Først en eller annen vi er, altså. Ja.
1: Men det er det som er så kjære, det er det som vi var synder inn i Arjen og bare bant ta i kom, nu kom så knappt Arjen, men det som jeg husker, det som er så harmelig, det er det at man ikke fæder til det første av ødlån, er det at det er alt av nøy. Og hvis det er alt av nøy, så alt av nøy. Og hvis vi er rettvist gjørt, vi trygg på han, så er vi rettvist gjørt. Det er det ikke noe jeg kan bygge om å nå. Forbedre eller forverre. Han rettvist gjør ikke noe i ferden frem. Det er det som Jesus gjør det til han tog akkurat sin. Og gav akkurat sin rettvist. Som tog meg ut. Det handler om fullkomn.
0: Det er akkurat, ja.
1: Og tog kunne han gjøre det. Og det var bare han som kunne gjøre det. Og han gjør det for jokk. För jag måste vilja men tog in vilja. Mm, och så gjorde jag det för jag. Gjorde det allt för mig. Ja. Och det. Och det är så fantastiskt. Och det är enfalt. Men det är inte enfalt att man inte ordentligt kan inte uppfria någon. Till man blir vid att halta att jag kan lägga och ta träd mina frälse. Ja. Och ägsen är det som vi kan ta liv som är en halkande Kristus och kvart och livet samman vid god. Det kommer ägsen bort. Den hva skal man si, at han kraften eller det som gjør dere for fire til livet, til eisene nå, til kærleisen. Kærleisen, vi mer vi fæter dette, gjør dere for fire livet til livet.
0: Nei, hun vender dere opp, sier han.
1: Ja, hun vender dere, ja, nemlig, ja, til at det er hun nok da.
0: Ja, ja.
1: Nødvendig, verandlige lister. Og til det man glemmer ofte, og ta etter, men øyne, langt har vi sier det her, så for det er sine lister, du vet, åja. Så det ena listen där. Stäng för nöjna. Och titta vid jag skrift.
0: Ja,
1: för det ena av fejlarna. Fettel, eller tajt och fettlar. Stäng för jag är en i Kristus.
0: Mm.
1: Och till nöj. Till det här kraften kommer från. Till ödla av att kunna uppleva att snava. Ödla av att kunna uppleva att fettla i omkring. Men Kristus, vi kan alltid komma till honom. Alltid komma till honom.
0: Ja, alltså jag såg inte mer att prata. Jag är alltid tjån honom.
1: Ja, men det är så pura sanna som du säger.
0: Men det som kanske ligger ut i är att ta och vi gör för kärsta.
1: Ja.
0: Så röjnar vi kanske böter på och när vi börjar snacka via natter.
1: Ja, ja, ja.
0: Och det är det som faktiskt är ett av de största hindren om.
1: Ja.
0: Fyra och våra bönarsvärda.
1: Ja.
0: Ta kina vid och fokusera på och våra äckna.
1: Ja.
0: Yeah. Där och Paulus faktiskt säger, och han säger det på en måte, och jag har ökt någon här, att ta er vajker är ju stärskare.
1: Yeah.
0: Och att han säger han i samband vid att han vill plava över i halten honom.
1: Ja, ja.
0: Så han var inte mer människa själv helt det. Och han vill inte helst att vi skulle sitta han över sig än det.
1: Nej.
0: Det är det som han vill.
1: Nej.
0: Så, men han tar sig inte om det här i Rambran 4, om han som ger hin och godliga rättvisan.
1: Ja.
0: Alltså hin och godlig. Alltså en som inte kan huxa om
1: ja.
0: Att det ger skrift eller rätt mot godlig.
1: Ja.
0: Och han ger han.
1: Mm.
0: Det är så det vi vittnesbordar om akkurat det. Ja. Människor är fullkomliga.
1: Ja.
0: De söker inte herran, men de finner han.
1: Ja, ja, men det är det här som är alltså, det är ofta det är akkurat som att du lever ju vid godlig. Ja.
0: Ja.
1: Men så ofta du pratar med människor och själv upplever det. Du lever vid gode, men allikevel så har du att fjälla dig och lyssna till det är något ting. Det är unga det här som god vill det. Det är god gör det värsta golgade, rättvistgärningarna, så var det fullkommen. Och det var nämligen tanken är att färger vill här som vidare skulle ägna till att säga vad vi också. Och det var tanken. Och det kunde vi bära i djöknen Kristi blå, och det kunde vi bära nej. Alltså djöknen fyrgärningarna. Och kross. Och så är det inte.
0: Ja.
1: Och så är det vi trackar in. Sätt ut det himmelska, säger Paulus Ångstan. Ja? Vi är honom.
0: Och här finns ju äkna kontakt via han.
1: Ja. Ja.
0: Alltså, som han visst nu är hej. Har gjort ett eller annat emot det här.
1: Ja.
0: Om du visste det eller inte.
1: Ja.
0: Så har jag inte klarat att hugga det på en i egen. Ja.
1: Nej.

0: Nei.
1: Nei.
0: Men til at det kommer til godt,
1: ja.
0: Så innskjer han, jeg har egna kontakten med oss, han innskjer å slippe, hjelpe oss til å bli leis av forskjellige, hvis det skal være.
1: Ja.
0: Eller det som det skal være. Men han vil aldri missa hans egna kontakten med oss.
1: Nei.
0: Så jeg tykker det er sorg for han.
1: Ja.
0: Da vi begynner å leite i oss selv, ja, nå må jeg regne for å bedre meg. Ja, jeg skal ikke gjøre hatt etter, og så gjør man det langt enn etter etter.
1: Ja.
0: Og så blir man oppfører man bare langt nye i et hål. Og,
1: ja.
0: Men jeg kan si, kom til meg inn.
1: Ja.
0: Kom.
1: Jo, det er et skriftsted. Jeg husker om at det her, det var jeg som husker i samband, vi akkurat det her, hvis jeg, ja, hvis jeg finner det, men det er ganske gjerrig. Jeg pleier å ganga ofte henne. Det som jeg husker om her til David, da, så vi snakkar nu om en mann til Aaron. Det som vi inte upplever, att hela anden flyter in i jokon och så vidare, ja. Och till det här, Salma Troy. Troy, kvar är hon här. Då är det här säger så ofärdliga nekv. Han säger, fudgen där mojner heter Salma Troy. Vi tänker bara från två, hette faktiskt en flutja från Absalon.
0: Ah, ja.
1: Fudgen, som fudgen där mojner tog är manch. Manch är det här rejsa sig mot dem här. Hette allt sträv,
0: ja.
1: Manch är det här sig och salmen, och ingen frälsa är inte god för jag som man.
0: Mm-hmm.
1: Så säger han det här. Det här vi tar som man. Men herre, du är sköldur. Du är mer sköldur. Du är dult mojn. Och han som leder mig ber högt i högt. Är råp i harsla herran. Och han svärar med det, hela jag fjällde så innan. Han flyttar undan sonen.
0: Ja, Absalon.
1: Absalon, som faktiskt hever tidsjärna av tronen, ja.
0: Ja.
1: Svitsar pappa så in, tidsjär makterna, och här vid konar, tjärn och faktiskt tjärn konar.
0: Eimuktan totalt.
1: Eimuktan fullständigt i ödlån landen och här undan om. Men så syr han ett här. Jag menar, det här är kunna, och det är väldigt styrt i ödlån. Och så syr han, jeg leiest og sauna i, jeg vakna i til Herren helte meg. Først til å være støve som han er i her.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Rævlig. At det er aldri ikke man ordentlig kan umynda seg her. Jeg
0: ringte sauna at han var i sånne støve.
1: Og så sier han, jeg øttest ikke 20,000 av folk. Altså, tja Herren og frelse ender han vi. I folk tunne være sykning til inn. Det er fokus. Det er det vi snakker om fokus. Ikke hva det tunne sint. Ja. Ikke heva da at hun er futsjen der, ikke heva da at troblekene er. Jeg vet ikke om det riktig, det er vi eisen troblekar. Vi kan eisen av mennesker som sier forskjellig et eller annet om oss, og nå lurer du ganske, ja, det kan jeg gjøre. Ja, men det her er fantastisk å kunne vente seg i eier til å se et egnet kontakt.
0: Mm.
1: Vi har ikke egnet kontakt. Vi kunne vente hver eier han, og så sier, herre, takk for at du her som er barn. Nå hittir jeg etter det her, du frelste meg, du firegiver meg. Jeg er totalt rett hos kjørt, eller kjørt, tror jeg at han som var utansint, blev gjørtur tilsint, for at jeg og i honom kan være rettvis i gods. Eller jeg kan være rettvis i gods. Det er ikke fantastisk.
0: Ja, ja.
1: Og du kan si dette nå til som lurer. Og si at det er så størst at ånden kan komme og fordøme meg. Ånden kan komme og døme et mer til Kristus, han som deier er. Og han som meier, han er risen opp. Och det är han som är stande ser man vi sätter upp i det himmelska ser man vi Kristus och här är det ännu och så ska du säga åh, här är det och så kan du så begynna hytt som David gör han huggde ju på han här är frälsa på han jag sa honom faktiskt att jag lägger mig kjolter mig och troplägar då jag tog ett han som tog er här och det här kan du ägsten säga som lustar nu här är tog er ett han som du säger jag vera du hever görst om min liv jag vill aldrig glömma till här. Och jag vill inte vara en som alla tog i livet här framme. Men jag vill leva nu i som fantastiska stora. Så jag tar ett hjärta som tar ständigt rejsen i ångstan i att ett hjärta som alla tog in är långt. Det har blivit sjukta. Du, alla det här som du vill och det här som du skulle. Men vi gläder oss i goda nu. Glädje i herran är styrst åkare. Och till nu. Ja. Den fantastiska glädjen.
0: Jo, jag kan tänka om jag ska knäta för rejsen i öta. Vi där sitter och pratar. Det är Joseph Prinsa.
1: Ja.
0: Yeah. Han säger, han fortäller en affär att det var någon som hade troblaka av röjtja och som var tjätta hos ner så här. Fast så fördömt han nästan alltid och så här. Men så säger han, kan det till Gerra? Han säger, nästa affär, då tänker han gå. Säger så, är Guds rättvise och i Kristi Jesus. Ja. Det är det som man ändrar det här, sedan han går in fem vi.
1: Ja.
0: och blev vi tog kvar jag för han. Och vittnesbörden tar strema in alltså. Så jag att han fallt och de flesta sa att han fallt så jävla tungt. Jag ser här i åren att är Guds rättvise och i Kristi Jesus. Mer man gör den där kan.
2: Ja.
0: Det kunde vi förskilt andra och andra och andra just nu. Men det var akkurat det var det primärs att det var röjt. Det var en trobladig kärnäck från honom. Men så lösnade jag. Så lösnade jag. Nu blir bara vi att hjärta till det som Gud säger om oss.
2: Ja.
0: Och så sitter jag dock nervös.
2: Ja. Men året är kraftfullt.
0: Ja.
2: Det är året du brukar ta. Det är kraft i snorren. Året är omgående bara år från Gud. Det är det här visar att det är det kraft och isär till att göra det som året säger.
0: Ja.
2: Det är det som är så störst faktiskt för året om det är du. Det är inte bara, nu kan jag säga, ett år. År från Gud ger allt det här och isär som ska tillfri att göra det som året säger. Så här har vi nägglyfter.
0: Ja, det är så skaparkrafterna som är.
2: Ja. Jag kan synas, Ank.
0: Ja, äntligen.

0: Det blir bedre og bedre, så holder han da.
1: Har du en gammel en?
0: Ja, en gammel en. Han alltid gåver.
1: Haberg. Petter Haberg.
0: Han omsett han?
1: Ja, tytt han.
0: Ja, ja.
1: Jeg vet ikke, jeg stender ikke hvor jeg beskriver han opprunalig, men han et svenskt folkelæv i alle fall.
0: Akkurat.
1: Stender av her, men ja, utrolig vel omsett, jeg må jeg si, altså, helt fantastisk. Ja. Og jeg elsker han da sanger. Det ikke sanger som han øyelig glad og fyre, og det en annen som en sanger som jeg elsker. Jag syns ja. Det är vi kärlekan nästan som finner jag säkert bänt här, men han kommer säkert.
0: Han kommer undan kärve.
1: Ja, han kommer undan kärve, helt säkert. Det är en äckve gå hos han som han kunde titta, men vi är fullt på år. Det är bara sånt knappliga allt liv som är här i det. Det är inte akkurat han som firar, inte så fruktliga väl, men lika väl följer jag alltid att det är ju fyra jag som ska tillfria tå som Jesus. Tror jag till er där. Jag älskar.
0: Jag
1: älskar den boskapen. Och jag har en här som är alltid för att täcka. Och det är en som jag har så omyrst, eller vad man ska säga. Han är upprunalig alltid. Han är enskån. Och han äter. Jag har alltid sett att han äter till ändar här, men det är faktiskt som stövna att du borste vill stå sån någon. Vi blir så ofta till älskande pappan någon.
0: Ja.
1: Och det här är om att han sitter här. Ta en huxi om ett löv och arn i svunne. Hur så ofta utan fyra här i kultan och sät. Och minnen är till tåken med att du tar till färgerhuset. Herr Kärleichen, han värmte mig. Jag fick allt och mig törva i kvann det. Och så det ändar här. Men vi är över heim nu ber. Han lever så här. Ta och är nu

0: Ja, det går. Det er just andre andre, eller omstand?
1: Det er nok slags igjen.
0: Ja.
1: Det er vokst nok slags igjen. Ja, jeg minnes ikke ordentlig når det var, men det er nok slags igjen.
0: Ja.
1: Men jeg husker bare så størst om denne bortstående sånnen,
0: ja.
1: At det var så vel lust og gjennom sanje. Jeg minnes ikke en gang om det var ordentlig det rette om til leie, men det var... Han var ikke lagt omsett, altså vi brøkte det bare nok snakk, men jeg husker bare om at her, hvordan han satt ute her, og rundt jeg var masse, og ja. Tja svinn, og så husker jeg en til pappa, han fikk alt som jeg bruk for. Og nå sitter jeg her. Nei, nå fer jeg hjem. Jeg utgjørende tidsen, og til det, ta jeg utgjørende tidsen, nå fer jeg hjem. Ta bygger jeg den her. Så jeg at han stendte her og bo i her, ja. Det tog jeg
0: ikke kjøtt.
1: Veldig kjøtt. Det er så deilig kjøtt.
0: Han restes og kom til ferien.
1: Det var jo så, ja, det var jo så. Han stod jo bo i etter henne,
0: ja.
1: Och så stämde det att han stod inte bara boja, så får han renna till motron. Tills jag tar i tog och tills jag avtjänar att tänka mot Jesus, så får han renna till motron. Han boja bara tog. Och jag älskar sövna att jag hört i ena för kvipapen för att renna. Och det var nämligen tog att det var en så äggvislig ting i kulturmättande till Taimon att han visste att vissa sonen som är möter omkring byggda folk så kommer han inte hem. Så för han får skamma över att det är rätt. Du tar för att syrka för att jag får tälja honom kvart hundan gör det till. Du kommer till det så fräckligt att nu kommer efter att jag har mig från budgeten. Du finns allt du har skruppat av. Du har visklat till ljud och pappa din. Allt det där.
0: Ja.
1: Och jag hörde det här sövande. Pappen han får renna. Det gör det inte en patriark och tog i tog. Han ranslätt. Han gick er böt igen. Men det ständer och han får Jesus fortäller honom. Att han får renna. Han är väl lite upp. Men det är kyrslen som har rennat emot hem och ingen annan möten åt det. Och så läs er färger.
0: Ja, ja.
1: Så han lyser nämligen hur god er vi är snär att fortälja. Det vill säga så kött som tog tycker är utkärn. Vad ska jag vara färger? Kanske att du är överkänt. Kanske att du är värre i åren och tog lite. Nu är det inte lov värre så här som du att leda. Men så är han här. Så kött som tog sig. Vad ska jag vända i att? Så renner han emot det. Bojlet lett hela kjøvende bjød. Han begynner ikke renne, men han er alltid sånn nærværende. Han er her. Han ser til nu her som du er.
0: Han er klar.
1: Han er alt og i hånden. Og først litt av det her. Han er også slett ikke om. Det er kun til livet sin tro i at du gjør det mer. Du gjør det mer nøyelig skam. Et aksjør. Du gjør det mer nøyelig skam. Du tar først av i etter at du har åkken. Du spilt den av vårt store. At han ikke er nøyelig tøytning uten sånne.
0: Ja, akkurat. Och det är att det är det färgaste. Jag hade ju bara vita och så privilegierade vi det som människor.
1: Ja.
0: Jag också gå till en allmotto som har skapat allt.
1: Ja.
0: Alltså, ägst när makter och tecknar allt ut i ökönliga och allt, ja. Allt det här.
1: Ja.
0: Men det var för människa. Ja. Han gav sonen.
1: Ja.
0: Det var för mig.
1: Ja.
0: För det och för och en ödla.
1: Ja.
0: Att han gav sonen. Han gav allt. Alltså.
1: Ja.
0: Ja. Han som ikke sparte så en egna sånn, ja. Men gav han fire åkne alt, hvordan skal han kunne anna enn gjøre åkne alt ved håndene? Altså, det som teler i ødelsene, det er et affære i hjertet som er så fullt av kærlighet til åkne.
1: Ja. Det er noe som er veldig rikt, altså at fæta, men at det er alt, det er på handamaten det er, og det er rettelig utrolig at goddommeren,
0: mm.
1: Alltså allt det här som att är och to alltså men vet är skaparna vet det han och mynt och kunde med Olof kunden endast en vi en väldigare jätlan vet är det så en pastor jag för han där vi sportade jag kvad är människa att du huxar om människa en gång alltså han då gott att söka god tur här vet det här fui här utan att sluka om sorgarna. Men det stendte reis nu, jeg halte det i året til kun 8, at han er i glede i sin menneskebøtten.
0: Ja. Og da har vi så huksa om hans er fullkomna regnleika og heilavleika. Men vi kunne bare ikke komme.
1: Nei.
0: Vi kunne ikke bare komme.
1: Nei.
0: Det måtte noe helt, helt alvorlig hende.
1: Ja.
0: Og det var det som hendte i Golgata.
1: Ja.
0: Da Jesus ble gjørt til synd for Jakob.
1: Ja. Altså, ja. Forstås det der, altså. Ja. Alltså bara umynda sig det som hände här.
0: Ja.
1: Det måtte till. Det var bara en. Alltså. Vi tog just i uppenbaringen. Ja.
0: Ja.
1: För skall. För värld att lägera det. För kam. Ja. Jo, han gav sig själv. Ja.
0: Ja, ja. Så det är, ja, ja. Till mig när skilt i allt, synger MC Rest av Jan Sanja.
1: Ja, och det är så ofärdliga sannhet. Jag ska lycka finna den här. Det är faktiskt en sanker som jag alltid är färdig att höra täckan. Som jag har gjort helt kors igen. Och jag har... Jag har haft, jag har alltid, nej, jag har alltid en gång i sankan och syste och klar löd. Men det var en dag när jag satt och huxade. Hur så fantastiskt och störst det här. Det här är vad jag har till att om äckna. Han kunde hitta in i egen och kunde tåsa vid han. Och det är inte fördömningen som tog mest, men tog mest än den här... Än den här ja, en ärlig en kärleka, en trädlös en kärleka, men samtidigt ui tog eisene sverre, altså på enkla måter så färst ut att livet fär in i halt.
0: Mm.
1: Och det här med att det här som går stort är, det är livet fär in i halt. Det går stort, alltså. Allt du hyggar, oj, jag tror jag nu blir det grönka, alltså. Heta man, och man begynner vara som också, aj, det är fantastiskt, det är vi, och jag vet att det är vi och en sån ökosystem och allt det här. Men det är eisen och vitla att jag kan hitta efter det och njuta detta. Alltså, jag är ju i ödlen hessen här på en... Jag är färdliga dyra bara mat att älska och så trejta desto av god. Det är god stort att jag vet inte ut. Nu är solen akkurat Daniel utanför, hvis du hycker så särst du solen.
0: Ja.
1: Så också bara, wow alltså. Det är fantastiskt att vara till.
0: Ja, ja, ja. Det är så.
1: Och det är inte värda så här mot han Jesus. Så jag ser det bara. Men det ärsta tror jag att han är mojn och är i hans öra först och främst. Det är bara, det är nöje, even nöje, even nöje.
0: Ja. Det är det som är nästan sagt och det är troligt. Vi klarar inte att fäta det. Men du är bättre klarar vi inte att fäta det. Annars var det inte något störst.
1: Nej, nej, det är så. Jag får lycka...
0: Fanns du han?
1: Jag fann det slett inte han, jag fann en annan. Men det gör han inte, vi är live, heter det som du.
0: Ja, ja.
1: Jag tror det som du väl.
0: Jag älskar så lätt när.

pripravam. Att det är Ehrlich ein

0: fyrst eit ljós tu atur finna skal at luive tæle.
1: Nei, jeg hadde ikke hørt andre fyrir.
0: Nei, at det som, at det som Kristus gjørst.
1: Ja.
0: Ut fra løyven om bæra.
1: Ja, ja, en av standard.
0: Imsa DR, imsk løyv. Men det her, jeg elsker at ødel kunne vit, liva mennes og skapa. Ødel kunne vit elska hoks og læra. Mm. Det kan være et ljøs, og hvis jeg nesten noen kaos, at du har bryst et ljøs, så finner du et her at løyve tar læra. Det, det er nek og uthøy enn gleden vi har vært nek for en annan. Ja. Det er evangeliet så godt.
1: Ja, jeg kan kanskje ølmest jeg har hørt han for, men det er så mye lengst han det. Han er så mye for meg nå.
0: Ja, jeg har alltid to hever sikkert hørt han for. Nå kommer jeg frem og han, og jeg er som det gjør for. Han
1: har ikke sånn jeg bæg, ja.
0: Vi synes ikke han, alltid Krista pleier, synes ikke han, som regel etter Krista som synger han, synes faktisk. Men, men nu tillater jeg meg så at jeg kan. Men, altså, det er alltid at, nekker jeg og sånne her, det er sånne sannleikere som, Og i hessen her, løyven og sjølv, du lærer sånn ekki tjøkken det. Og til tjøkken noen herre tøyer. Og vi, nu sitter vi og prater, men vi vet godt det er mennesker. Løyven kan være harsht. Løyven kan være virka, være så ufædelig og rettvist. Og til, nu fortalte vi søvn om David, altså hver han ble lukket som riktig av trøvnig av sin ekna sånne. Og så stendte han her... Jag flyttar runt honom. Jag mycket näka så öjligt, men så vände jag sig upp och hukte på honom. Ja. Det han, ja. Vi vet att livet är. Livet är så harsht. Och du som följer bara nu, ja, men hörde du vita hur jag har det. Jag var skratt, i så här löte så lägger vi bara att här framför herran. Han var ett akkurat hur du har det. Och akkurat som med Johan, att han ständer och bojar, så är han klarer här. Visst du känner han, så är han i livet och tjata här. Så bia vid, ser man vid här nu att herren ska komma till här ner hessa löte. Och du ska känna när löte kvar du kan säga här i hävda så lais och så lais. I strys vi hettar och hettar. Här är läget i till tog nu här. Jag trycker vi att du är här nu. Och du säger kom till mig du strävas. Du är betunga byrare och bära. Jag ska ge vad det kvill. Och så kommer du nu så bärs du hessa löte som du lustar nu. Och så läget vi där samman. I och till samman. Läget där över herran. Så jag tackar dig här. Jag ger vad det är rätta här. Tack för att ta igen nu av slopp i hässan så fyllde jag min hand vid kvile. Så får jag kvilen här. Känner kvilen i slöt. Och det här är even naturligt. Det här ger herren till en löv i hässan löt. Då är att han vill det. Och du tror i hässan och du tar det till dig. I hässan. Amen.
1: Amen.
0: Jag vet inte hur länge vi hade av fram. Men vi är vid att slutta säkert. Ja.
1: Nei, vi kan godt tenke om det, jeg tror at du er omkring sannsjer.
0: Men denne sannsjen her, damer meg så vel, sannsjer av 18, kanskje som den sørste, så har vi en sang som jeg spørsmålet til Jerry for å sannsjer. Det kom til med det her, at ønsken som tog godt. Ja, men det finnes denne her. Henda kjenner at det her er Trøndheim som har tøttet han alltid ekkelig vel.

0: Wow. Tämä on flott.
1: Tätä näin tailis.
0: Aivan signaus hanks. Men her er tjönda brist, omsettan tjönda.
1: Ja, ja, flott. Det er han. Det er en ånder tøying, men jeg synes ikke alltid jeg ser her.
0: Ja, ja.
1: Hun er, ja, til jeg synes man vender seg vi. Men jeg halte jo noe flott.
0: Han tjönda gav, øyla gav.
1: Hun er virkelig, virkelig, virkelig. Ja. Jeg fattel ordentlig til han, altså. Det er så fattelig størst, og det er så... Det kan man synes fra hjertene bare, altså. Jeg kjenner jeg en som kan.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: Det er det som vi snakker med Janne. Det er det som roer oss. Vi slipper over hansken, og han fyller hanskene ut.
0: Ja.
1: Og han kan. Han gjør det som gjør det skal. Han gjør det som han vil love. Og det er man ser om mennesker ber på at hun kan bli her. Ja, det skal gjøre det kvill, ja. Og kom til min tid som strevast. Så strøyes vi imest. Ja, kom til min. Jeg skal gjøre det kvill. Det ligger ut i at att det styrs ju vid här, det styrs ju till, det är hjälpet här, det är halvet här uppe. Vi har högre handrätt och så många här. Det är offentliga, dyra barst. Alltså, jag vet inte, det är inte i livet någon som inte ett lyfte finns till i åren som vi så kunde färre och säga. Nu säger jag det här, Eger, jag kommer till tog här, det är lyfte här vi. Och för inte att vara en som hjärta blev sjukt att jag blev via och fokusera att jag lägger det fram mig som om jag finns det. Det kan vara att det inte alltid är så lätt, men jag har ting som jag har bygg om nu i ett person framför min back nu. Jag har bygg om det i 8 år. Det är inte svärre än, men det lyckas lite svärre. Vi måste inte vara ett svärre. Men fysiskt så är det inte. Og kvillan og jeg ganger ikke nå, og hittet etter, og det er kjent, jeg vet det, men jeg hittet på hans sitt, det er hent.
0: Amen.
1: Jeg finner ikke. Du har sagt bil til meg inn. Skjønner jeg?
0: Akkurat, ja, ja.
1: Jeg er svær, og jeg er svær, og han er jo svær.
0: Ja.
1: Og det kan ikke, for ikke en djevel, ikke nekka, ikke omstøver, kunne få at du bønner svær, om det tikk 2 måneder, eller 20 år.
0: Ja, det är fantastiskt. Och jag också med det här, Jesus säger väl lärsvännerna att jag kallar det inte tjänare långt, men jag kallar det om vinner.
1: Ja.
0: Att alltså, god som vin.
1: Ja.
0: Ja. Det som stärsk. Färger och allt det här, men som vin är snäll.
1: Ja. Och det stärsk är snäll till den vinner vet vad det här är. Eller vad det vinner är.
0: Ja.
1: Jag har ofta också om att det här, ja men jag vet inte allt det som man gör. Nej men det är det här som säger. Det var ett ansvar på den.
0: Ja, nämligen.
1: Det var löjsamt.
0: Ja.
1: Jag vill vinna.
0: Ja, helt säkert oss.
1: Men just, jag ska inte göra för att göra för tjänsten. Det ska jag inte göra.
0: Ja.
1: Jag ska inte göra för tjänsten allt. Ja, han har sagt det här. Ett sent år nu, jag gör det. Och han var fejt. Du vill vinna. Det är ens när jag nu vill jag stå och nöja. Det är satt att Jesus är min bror.
0: Ja.
1: Har himmel arveren varit till. Och han långt här nu.
0: Ja.
1: Han arver.
0: Ja, vi er heller andre, så er han kom til dere.
1: Ja, det er sent jo pura klost, og vi er enda sett ut himmelske åksvekkene, så vi er ikke helt skilja, men allikevel gjør vi det. Det er jo fattelig
0: størst. Ja, altså, det er så helt anstandende, hvis det blir sterskere, som tog en gang, da.
1: Ja.
0: Altså, nesten alt annet her løy noen, som ikke er kærlighet gjør, sanne kærlighet, det blir veikere, ja.
1: Ja.
0: Men det er kærlighet, Guds kærlighet, særstaklig, altså. Det blir sterskere og sterskere, altså.
1: Ja.
0: Og det er fantastisk, altså, jeg nå er ikke noen teenager langer, altså, men jeg kunne eldes ui hæsen.
1: Ja.
0: Kjenne at det blir bedre og bedre, ja.
1: Ja. Det er noe vi eisen i at posisjonen ui Kristus, som du kan si at det er. Altså, det er det mest fantastiske av ødlene. Og ta foran deg eisen i henne posisjonen der, ui til tøymelige, som man sier. Ikke tog at vi fikk at vi fær etter tinten noen, altså. Det skal en gjøre, og føle seg bare. Det er en nøye gods til det.
0: Ja, ja, ja.
1: Fær etter. Det er bare det at, som du sier her, at det er så rævn ek som det er fær ikke tanns tema, det er samme, hvordan skal man si det, altså, ikke hever mer virig enn det som vi er i Kristus. Det er det største av ødlån. Det gjør hitt gjørlet, eisen, ja.
0: Ja, ja, det er nemlig det. Det leder så øyne nekv opp, altså.
1: Ja.
0: Tøy at tøy vidt ære og i hånden, så er det harmonier i åkken sjølvånda.
1: Ja.
0: Og ta er nek klarare til affæra vujar i løyven og på imska matar, alt andre kun alt som andre, og kanskje det unke til jeg vet ikke hva tarra lusla, eller lus starver til dømes, eller lus matcha og sånt.
1: Ja.
0: Men vi som fri noen, og vi som nøyene, og vi som vissene som man er ui, altså.
1: Ja.
0: Og et eller annet man er kommet opp i årene, altså, tvært, og man ser hver man er ute,
1: ja.
0: Så vet du som, vil det være en del at skjedd?
1: Ja.
0: Så her har vi denne fremtiden,
1: ja. Ja, i alle de unge dalene, tenk om du faktisk kviler og ikke har vite. Kjalt høy, du ikke kviler og
0: god. Vi har ikke brukt for å vite mer enn det er det.
1: Nei.
0: Det tenker jeg å vite, ja.
1: Ja, og det er en fantastisk ungdommer her, å kunne kvile og høy og si, ja, jeg vet ikke ordentlig hvem vi er, men jeg vet alt, og det er det som vi tar oss om. Jeg vet alt at de elsker og god. Jeg vet at de er rett og jeg vet at jeg finner ikke en velvilt. Som god hever, som er flyter i min liv, ja. Vekken av krossen, vekken av det som Jesus gjør, og at det er ikke med åtresen her.
0: Og så til jeg, som jeg vet, at det er ikke at jeg kan vittne om hans relasjene, med jøkne liv.
1: Ja. Ja. Altså, det er helt enormt å kunne fortelle den even naturlige parsten, kan du si.
0: Ja.
1: Hver god leier i jøkne, hver god kommer til en, det er som om onker nesten tåser i romene, men i ødelføren, vi tankar nåt där. Kvar som sanje där ta dävne där jag Kristia.
0: Ja, nettop.
1: Väl god kommer in i rummet kvar hon är i en miskon hål i en rävlen stäj i luven. Totalt brotten. Så kommer Jesus i rummet, inte det de så han. Inte en hållt där så utifrån, men här inne så talar han. Och hon följde det isen. Alltså, det var som hon blev så hon säger, har en rastespära. Så säger han, bad mot er tjater. Så säger han det här. Jag huxar om det. Det är inte...
0: Fantastiskt.
1: Och det är bönarsvär. Det är inte fysiskt hänt det. Men tant är jag. Så visste jag bara att hon visste.
0: Mm.
1: Bönarsvär jag kom. Och det gör det när vi henne. Och vi och. Det är det som händer. Alltså det är inte nej till er. Och det är här. Hitt kan... Jag har alltid det när jag går i hinna. Hitt kan jag hjärta sjukta. Alltså man blir vi. Du fokuserar att din hjärta är... Och ute i periferien i stället för i centrum av Kristus.
0: Ja.
1: Som är här allt det kommer från. Det goda, det domliga, det fullkomna. Det som vi aldrig talar om. Och det är bara ett döme om hur god tala in i okra tjunaband, in i okra familj. Och totalt förvandla i en år i Huxjumt.
0: Ja, det är fantastiskt.
1: Och det här bränner jag för det unga ägstna. Att det som tjön finner sig är krafterna och i att bya samman och tåsa samman om sitt inkjöne. Det här inkjö dig och det här greckva samman och som vi bara har vittna att tjönabandet blir bättre och bättre. Kärleken han bara blossas alltså på en sån här färdlig väckrad mat alltså. Det är så störst. Det finns det inte bättre än det. Allt annat det är något som vill förstöra. Och för att det allra viktigaste som är Kristus. Det är så nekt som vill förstå för att det är tygene som är samma vid Kristus och samma vid kvarnörer som tjön. Och kanske ägstna vid bötten. Det är lydbötten ägstna. Kunde häva till det.
0: Ja.
1: Det är så fantastiskt. Jag glömmer inte en av ärna till åkot som blev flända och fortäller honom. Så bör vi vet så ser vi att vi är från åkron. Ja. Och så sände live för det akraveri här.
0: Ja.
1: Samkomna och fortalte med det. Och hon är sitter ju, hon jag vet inte vad nu är, 5 år och så. Hon är sitter hukt där ner, filmen någon som det visste jag hörde och säger att du kan stöta vet, det är så att jag alltid hör. Så lät hon honom, ja, så säger hon. Gå och god, säger hon. Fyra chef tar mig i Afrika, det är ett av i hånden.
0: Ja.
1: Du vet, det var svigt, jag har bara så stått i söva att hon, hej, äckligt. Och vi säger, nej, den brukar kaffe, inte i hånden, inte i hånden, du vet. Det var det som hon visste, ja. Och hon är sitt ihåg, det som hon är ihåg som det är ett. Vi har inte en ödsom.
0: Det var problemet. Jag har en batt med.
1: Men det var inte så vidt och vet inte hur stort det kan vara.
0: Fantastiskt.
1: Och då funkar vi till, inte vi kom i helt med i halvtiden för ut. Men pojka tjejta var stort, jag hade inte. Men så ska det här sägas. Nu lustar du i stansk, och hattar vi är för skönt. Oha. Och så fäter det ringt. Och så var det inte gott till. Du må ikke få det ringt om du ikke, om det var for skjønt bønnerløter. Valsik, nei, det er ikke. Det må ikke hente. Hukse bare, wow, hatt det fantastisk. Ja, hatt det kan jeg fargjere. Ja. Så bøttene blir større. Ja, men så tar jeg ferien. Løy vi nå. du kan göra något fast fantastiskt samman med gode. Du hittar färg. Och det är allt. Det är först och till nu och i det vi skulle leva. Mm. Alltså närmast, inte en gång i framtiden, men nu. Och nu kan du göra det och glädjas ut. Ja. Det är riktigt att det var med det alltså. Fördömingen hon är, och jag lägger han till andra fördöming för han som är Kristi Jesus. Helt riktigt.
0: Det är allt.
1: Det är så löd.
0: Nej.
1: Hon kan det. Det är han är andra fördöming för han som är Kristi Jesus. Du lär livsens ante över Kristi Jesus, löst mig från lär syndaren och dig hans. Ha?
0: Ja, ja.
1: Och det som blev kraft, hur betalte prisen? Kristus.
0: Ja.
1: Vi som är lika med krossen.
0: Ja ja, det är ja ja. Man lukkar som full av kvarsta, man manglar år att uttrycka.
1: Ja.
0: Så gott är det.
1: Men vad ska det vara? Halle anten, ande Guds. Han hjälper oss. Nu du tälla vid er stad och bara hans kön. Han är den som fyller han ut. Så jag tycker vi att Gud tälla till människor. Ta i vid komma vid hur som vi täva. Han jag tycker det är väljande, men jag följer akkurat det samma. Hur ska jag säga detta? Hur ska jag åra mig? Hur ska jag få fortalt det? Akkurat som man vill att jag säger, för det kan inte beskrivas, det må upplivas, den vanliga förskon beskrivas, men det är det. Men allikevel så vita vi att vi Guds anta så uppenbaras ting.
0: Ja, ja. Det är en landamal i utläsning.
1: Och det trycker vi anten. Det trycker vi det så lätt. Jag har alltid att vi måste ju spekla för att slutta. Det är en sanker som jag har bara så att skriva en grifflaja ner här. Som Krista blev säger, det är faktiskt inte bra utöver. Ja, vi prövar han.
0: Ja.
1: Det är...
0: Kan jag säga att han har suttit där?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är också att han...
0: Kanske att du blir en bön att han har.
1: Ja.
0: Du suttit han, ja.

0: Ja, han är fantastisk.
1: Ja, det här är så att tar man det samman vid herran och vid kvar så vet man att du vet här.
0: Mm.
1: Jag vet att du vet här. Och jag har vissa känslor här så känner man att det är som ett David i han.
0: Ja.
1: Ingen som du är. Allt du tar jag kom till. Så kom jag hem.
0: Alltså.
1: Ja, ja. Det är känslan att vara hemma. Det är fantastiskt, ja, det är störst. Det, ja. Och vi är här som ska vara, här som jag
0: är. Hemma är det tryggt. Här slappar man av.
1: Ja.
0: Och är det kvilla.
1: Så det är det här. Det här som vet här var en löte som hälsar till att tåsa om det bästa av det bästa. Och det är Jesus. Jesus är... Ja, ena för var ett slogan, Kristus är Sverige.
0: Ja.
1: Och han är inte ensam i det.
0: Det är helt visst.
1: Det är Sverige. Han är verkligen han som ofta de manklar. Det här som syns ju här, hade inte bara en sankor, men hade en bön faktiskt som är bara stärfästig. Ja. Och är en... Är inte en god gitarrspelare. Är en som spelar till husbruk. Men så sitter jag och syns ju. Så kommer en tanke. Pröva att göra det här.
0: Ja.
1: Det var inte från mig. Är du inte kört? Jag spelar vanlig grep. Men så kommer det. Så säger jag, vad är det för grep? Så säger jag, att det kommer från herran. Så säger jag, jag tycker att allt det här. Alltså... ofta år och lös hört.
0: Ja, ja.
1: Det är ett land vi tar.
0: Ja, ja, ja. det är så helt öjla viktig pastor alltså, av tärnasten.
1: Ja.
0: Det är att leva ojast det här som hela anden djävul.
1: Ja.
0: Och han utsikts på förskilda matar och jagna och himiska människor. Ja. Ingen är som du och ingen är som er.
1: Nej.
0: Och ingen är som Krist och ingen är som Luiva.
1: Nej.
0: Det är bara så lasten. Alltså, och alla andra vet jag kvar... unika.
1: Och tog jag bruk för öll.
0: Och det är tärsbara.
1: Eisen tärs lust där.
0: Ja. 100% alltså.
1: Det är inte nästan tog.
0: Det är akkurat, ja.
1: Det är fantastiskt. Det är nämligen det otroliga störst akkurat det här. Att det här går till bruk för öll.
0: Ja. Vi har människor, vi har alltid lindet till att standardisera och sätta system och så är det att handla upp i kvinnan. Alltså, det huxar sig innanför antalet och svart.
1: Ja.
0: Men alltså, liv är så avhärtligt näkst större än åkara standarder och åkara system.
1: Ja.
0: Yeah. Man fick, alltså, och ger han stenarna. Ser man vi omkring som är bruk för att höra ett land, eller kanske ändå bara få smula.
1: Ja.
0: En uppmuntring på
1: automaten. Ja, ja.
0: Att ett land ska skifta.
1: Ja.
0: Men man ska inte studera allt det.
1: Nej.
0: Alltså, det här är det att liv man i nöjen, ja. Och kvillor i nöjen, ja.
1: Ja.
0: Så kan man brukas till att tillföra näka från herran.
1: Yeah.
0: Herren brukar också som tillförsel till andra människor.
1: Yeah. Och det är dagligdagsliv.
0: Det är dagligdags.
1: Det här händer i stoven när jag märker att det är bäck. Det var också som var här i nu.
0: Ja.
1: Och hjärsta gräta. Och du vet hur färd eller kvui. Hjärsta med gräta. Du vet akkurat. Och så är det inte som du. Och så det är det här i kraften och i tog och så bara... Och så började du vet, tvärarna trilla. Och så till ett grepp som inte visste existerade. Jag säger, vad är det för grepp? Bo hjemme, lukar från Kanada. Han visste inte ordentligt. Så nu har jag funnit det här, vi har långt glömt dator. Det intresserar mig inte. Hvis jag har muskar runt om mig så vill jag slå för att spela. Men det är bara så vi. Det händer bara att ges ner. Och du är så när. Och i stoven nu. Och så kom att här, oj, det var eisen för att det här måtte vara. Det är inte evigt skjäva som det existerar i det var tid.
0: Nej, det är akkurat
1: det. Det är så alla styr, det är dagligdags liv. Och god är här och syr 24. Att jag tycker vi eisen att ta i vid, säger ja. Så ger vi någon eisen till som ska till. För jag ger det här som vi säger ja till.
0: Ja.
1: Det tycker vi.
0: Det ligger en öjla stor hemlighet just nu. Att ge oss i vårt land. Alltså, och det är bara mittel med och han, eller te och han, eller att lustar och goda.
1: Ja.
0: Att man ger sig iver i hans armar, bara, eller vad man ska säga. Alltså.
1: Ja.
0: Eller i hans nöje häv, kan man nästan säga.
1: Ja.
0: Men det här till, han blir väldigt allt.
1: Ja. Ja. Gammal sang säger, lägg till frälsarens armar, alltså bara på kvilla.
0: Ja, kvilla.
1: Ja. Det första säger, kasta det.
0: Ja.
1: men bara så vi, det är räckat det här. Och det är, vad det är spettlat, det är så riktigt alldeles. Men det är, och vi har varit långt när det kan vara, nej nu röjner jag också bara. Nu är det färre med en egen styrka ganska. Men, Men tack och lov att jag lyckas vara en man. Att man kan kvilla god till. Och,
0: ja, ja.
1: Och
0: ja.
1: Minne jag tog jag stiger. Han är det, han hevet det bästa. Han hevet det bästa i atlan när vi tog en liv och min liv. Han hevet det bästa i hoskåten. Och han vill till alla. Alltså, kusset han säger framtid och vän.
0: Mm.
1: Inte vanligt i atlan. Men atlan är framtid och vän. Hevet han fyra åken. Så lät han. Lät det vara i hans hund.
0: Ja.
1: Och så djävas iver som du säger här. Det är en nöja kunna det. Så kraft till det eisen. Kraften är kärleken. Han älskar med trädalist.
0: Ja, det är...
1: Han loftar honom alltid.
0: Alltså kärleken mittlen två i.
1: Ja.
0: Han är inte fullfutjauer för en bäja.
1: Nej. Ja.
0: Och att det kommer till Guds kärleken så ja. Hever han givet sig ivet lockum.
1: Ja.
0: Han hever givet sig fullt och helt. Da.
1: Ja.
0: Och då blir det en sån hjärtans ivetgelse till hans ära. Och här är det han säger, jag kallar det inte långt tjänare, men jag kallar det inte vinnare.
1: Ja. En sant är så säger han aldrig har svit och amun och vi. I mankan har vi huxat, nu äger fötter mun, men allt du han med stigar in i trygga faunen så in.
0: Ja.
1: Det har vi i mankan. Alltså mankan upplever att nu ändrar det. Nu, man kanske har gjort akkurat och man borde inte göra ett annat. Men så styr han mig in att och så är man att det här. Det han vill det alltså. Han är det som vi sätter i han. Den där bortvilse sonen, kostar trädades han älskar igen. Så fullständigt en lycka. Vad ska man säga? Han åkte inte ens inte någon. Men han sa sonen tjassar.
0: Ja, det är hon kjolt att rampa som sin grannan här. You looked beyond my fault and saw my need.
1: Ja.
0: Alltså du hukte förbi mina fejler och sammantarva.
1: Ja. Och det är han visar och han säger såläs när jag är fär.
0: Ja.
1: Hette din älskande papp. Så ser han in.
0: Ja.
1: Han är såläs.
0: Att han ser naturen.
1: Ja. Det är störst. Och det är så ofärdliga störst att han också så nekom te och med. Och du som lustar. Ja. Men så hever han. Det är en sån här brännande kärlek till dig. Du är så älskad i Godheim. Att han gav sådana enbarnar för jag kvört han som tror han inte ska förtäpas men här var ett ävligt liv.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Det är helt visst. Jag säger du ska du bina bönar.
1: Ja, vi tackar
0: det här. Inte,
1: ja, vi tackar det här. Vi tackar det här för så löten av Herre. Tackar det för hur du är, Herre. Och att du är han som du säger det av er. Tackar du är kärleik. Tack så bära Herre, vi kunde be för kvann enaste en som lustar hesa lötena. Be bär till en sikning till vi kommande. Och största sikningen man kan be till detta navn i Jesus. En ivrätt första människa. Detta navn i Jesus. Be en ivrätt här som lustar nu. Och be eisne för det här som lustar hesa löte och följer. Du följer ganska sviknan. Du följer att liv är tungt. Vi är bara om, Herre, att du är tjav i kommande. Nu blir jag samma vid här, hessa löt. Vi är bara att Herren ska komma till din hessa löt. Och du kan tänka dig här och säga, Herre, ja, i er svitsen är följig att det är tungt. Men så kan du även säga, Herre, jag tack dig för att jag golgade dig. Så bärs du alla mina synd, du tog alla mina skam och alla mina straff av dig, Jesus. Och du gav mig dina rättvist att jag tog emot det här. Så det blir bara om att Herren ska vara tjatar hessa löte och till viss här man kunde bli hettar. Och till som pynest vid sjuka, till hur vi kan ska pyna. Blir bara om gröjning till tyn i Jesu namn. Tack att du hessa löte kan få nage till, kan ska lägga hånden och avvistera ett avvistställ. Och tacka Jesus för att han var särtor för bråd tyn, såra och för mischur tynar. Att straffen var lätt av hans och till kunde jag vara fri. Och att du svarade hans öra.

Это чей? Чей? Чистлит Клинквашт. Вид Хойнаст.

Belsen and the Brewer, kan man säga, the Booth Brothers, He Saw It All. Southern Brothers Quartet, och det är en sanger som kallas för The Angels Were Singing.

Velkommen at sommel og møte. Hette fridtjør kvalt. Vi begynner vikeskiftet nå. Og vi da finner vi kjenner og klagsvøk til Øssur Kjølbro som kommer et tale til dere kvalt. Det kommer man eisende bjørn kvalt, leier kvalt og sønner kvalt. Og det gleder dere til, Øssur. Jeg særlig spenter nu at høyre om etter evne som i kvalt, men jeg lykkes spent til henne kvalten i eisene. Hever Jesus nærkant tuttning til som til kvart kvalt, og i kvalt det nu vysintene sier at han ikke er god til. Så jeg vet ungen som hever vittkjørst, etter evne av nøkron møte så leis, beinleis til vi sikker være, men jeg minnes det ikke her og nå. Velkommen, Øssur. Så bjør vi eisne velkommen til Hitcharen Tja Iktus til dette møte og de neste tve møtene. Hjertelig velkommen. Jeg fylker vi her ur Arja, Kirche og Misjonshuset. Og kvalt har vi eisne finnes vi kjenn ur Sjur. Så det her Norre og her Sjur i kvalt. Og det Postures Stranger Kors. Hjertelig velkommen. Jeg vet at det akkurat kom med norrur til flott at nå til kunne teka om endan beina veien. Hjertelig velkommen. Ått velkommen her og møte i kvalt, og man god var sikna okkon ått sommel. Jeg færre her at byrja møte ved at lesa nukur år ur 4 Korinthia brevet, og til ur kapittel 1 og versene 18 til 25. Tui at vel år krossens dorskapur fyrir taimun som glætast. Men fyrir okkon som vera frelster ta Guds kraft. Tui at skriva stendur evil tuina vysdom vysmanna og vitsko vitramanna ville gera til ontjus. Hvor vysmavur? Hvor skriflardur? Hvor orakappi ui son heime? Hefur gudu kjör gjörst til dorskapar vysdom heimsins. Du har vitt at heimren vi vysdom er synen ikke kjønte god og vysdom er gods. Lykka i ta gode vi boanar dorskabe er frelsa teg som tryggva. Vi tar at begge gjøtar krevja tekin og krykkar søkja vysdom. Men vi boa krist krossfestan gjøton mein boa men hetningon dorskab. Men sjølvun hinnun kallavu bæði jötun og krikkun Krist, Guds kraft og Guds vísdom. Tí að dorskapurin hjá Guði vísari enn menneskjan og veikleikin hjá Guði sterkari enn menneskjan. Læt nokkun bíða saman. Gó Guð og himmelski fægir, við takka þær fyrir tvítt ár. Vi takkar dig fyre Jesus at du lät dig föa och att du säger och kun sannleiken. Tack Jesus eisne att du gav ditt liv så vet vi tryggva te kunna få fri och frälso och ävet liv. Vi ber dig om att du vill vara när okra mittlen hesa löte. Vi ber om sikning för okkon som kommen her och i Arja Kyrkje och Misjonshus i kvöld och för ötland taimon som loja av. Vi ber om att krossens dorskapur må geras det kärasta i lovjökare. Vi ber att om att du hava spurningar och tankar och ivåkare måste uppenbera till så lär som vi sunkar den nu. Så vi suttar till Jesus. Då det vi boende av dorskapet är att du uppenbarar till det största och tydliga mesta. Sikna okkon lötna, sikna Össur och påstyr i strandjarkor och okkon ödl. Hetta kvöld. Och i tunna navnet Jesus. Amen. Nu får vi då höra strandjarkoret. Porsche Strandjakor,
Gjør så vel.

Stora tack för goan sang och spel vid krossen som Tjattneboskapen. Och Arjen Össö Kjölbro talar så ska vi synka nummer 232. Leimild Aljós, den enaste som John Henry Newman äger i åkara sangbok. Det här är den första som jag lärde utanät i skolan. Och det var så att... Ja, det var så att jag tog länge tog. Och en så länge sanger kunde sitta. Nu tar vi skulle lära utanät. Han är gåvor. Det är en sanger vi skulle synka. Vi huxar om första år. 232. Så talar Össur. Och till han som inte vet hur Össur är, så är Össur e-skrivare i Kyrkjeli hemma med Jonne. Han är blästjöre av tro på honom. Han är godfröjningar och han hever i flera år sitt i Kyrkjeli honom och i Kristianskyrkjeli och i Klagsvik. Välkommen en ena för Össur. Vi syns nu nummer 200 och 2 och 3. Så talar Össur.

Salmer 102. Bøn etter neistadan mann, då han ørmaktast og hettler ut sorgsyna fyrir herranon. Herre, hør bøn moina, og let råp mot koma fyrir te. Fjall ikkje åsjant hoina fyrir mer, tan det jeg jo nei. Bøk øyra til moin, ta jeg råpe. Skunta der at svera mer. Då det er moiner svinna som røyker. Det er moiner brenna som eldur. Hjärsta mot er svittna som gräs och följna. Toi, jag har glömt att äta brej mot. Medan är soffi härst, kommer bönerna och ymer ut under huvudna. I lojtje spiller kanon och jag ymerstna. Jag är som oklan och ötnån stövån. Om natten har lett i vätjen och vänner mig. Och är våren som önslig foklar och tätjen. Allan dagen spottar fortjänar mojner med. Toi, och lojka över mot mer, blir jag illt vid navnemojnen. Du äter ösko som brej och blandar dräck mun vi tar. Ta kämmer av röjetun och äv tog att du är stittlor. Du tögst mig och kastar i mig borstor. Det är munner ero som hattlande skudje och som gräse följde ner borstor. Men du herre, du sitter i hasättet till övriga tojer. Minne om te värer man efter man. Du först att röjsa te. Du först att visa sig och nöje. Tui tær tui at vísa nøgi mødu tui. Ja tui men komin. Tui tænar at tuinir elska stoinar tess. Tor harmast om sant ungarnar her. Og hötningarna skulle öttast naun harrans. Atler konkar og hjørne har gjort tuin. Tui herren bytjer upp sion. Han åpenberar seg i dårdsyn. Han venter seg til bøn hinna hjelparleiso. Han vannvirer ikkje bøn torra. Hetta skal vera uppskriva fyrir attarleinun og kemur. Og fölkju i fött skal vera, skal prysa herranon. Tui han hefur hugt nýjur av höllu og hatsuinu. Herren hefur ur himle skoa nýjur av jörna. Att höyra så fengans. Og löysa bötn deians. Så naun herrans kan vera kundkjörst i Sion. Prysansara og Jerusalem. Ta ett hekoma saman, fölkaslöjni og rujtjne, att tjena herranon. Han hefur bökt kraftmuna av enon. Han hefur stitt deir munar. Eg segi, god mun, tek mig ikkje bostur og holvun aldri. Og at hunne vera mann etter mann. Tu grunnfeste hjørna i forun, og himlarnir eru handaversk tutt. Tor skulle forgenga, men tu verur. Tor skulle allir eldast som plagg. Som klæje skifte tu tøyr og tork förva. Men tu erst din seme, og at hunne få ongan enda. Bøtten tænner at hunne, skulle byggva i frie, og avkom torra skal vera standande fyrir asjantvinne. Salmer 102.

0: Hei, hei tid, så det atter her ved en nødgjent parste av Hjertamal. Og vi der Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekker seg av Ljøvnån, Paul Fære og jeg selver, Daniel Adol Jakobsen, er hjertelig velkommen til hente parsten av Hjertamal. Og jeg færre spiller, Paul, hva du hånden ligger av Hjertamal i det?
1: Ja, vi da som man kan lise ur brøvnån, og nå vi også en flipper av i åkt, og fra første verset, Paulus og Timotheus, tjenere Krist, Jesu, til ødlinje høyde, og i Kristi Jesu, som i Filippi gjør, de omkjønner mannen og samkommer tjenere. Nå gjør vi tikkene frier fra god til feir okkara, og Herren og Jesus i Krist. Og jeg tar ikke god til mine kvarje for jeg minnes tikkene, og i kvarje bøn mine, bygge fire tikkene, ætlom vi glede. Jeg tar ikke honom, for jeg tid lykka fra første dag og til nå. Jeg har haft samfellet vi med, og i arbeidet for evangeliet. Og er fullvisrøy at han som berger et godt versk vi tykker skal løsne fullføre det til deg, Jesus Kristus. Så kan du lese oss inn til det,
0: ja.
1: Som du eldre.
0: Han sier at det er jo rett for meg å huske så om tykker noe alt. Til jeg har tykker noe hjertet noen, ber jeg lente meg noen og tar jeg verger og stedfeste evangeliet. Tid har jo alt parst vi mer ui nøyene. Tui gode vittne mot hvordan vi er langt etter til kun ødlun vi hjersta leie Krist Jesus er. Og til å bygge om at kærlighet til kjær skal være alt rykere og rykere enn ui kunnskapet og ødlun vite. Så til kun døme om hva beinast er og så lans være rein og ongun til avstøyt til det Kristus er. Fylt vi rettvis avvokste som virka vi være vi Jesus og Kristi, gode til dårlig og lov. Ja, det er god år.
1: Ja.
0: Det er at man legger mest til alt i at vi er her, årene her, og Filippe Brann som helt.
1: Ja.
0: At her er det som har haft mest samband vi Paulus og i hans her tjeneste og arbeid, ja. Det ser ikke ut som det har haft en særlig kattel til at eller, kanskje alle har vært kattel, men det har livet opp til det kattelet at halte arbeid gengant. At stole hånden, fortjellige.
1: Ja.
0: Og så lenge som det ble tilkjatt dem. Ja,
1: det er vel.
0: Og han begynner langt å ta seg om det her i den første versen.
1: Ja, jeg synes det.
0: Ja. Så det er en særlig samband i midtelen her, da.
1: Det är det här sambandet är som en standard tar jag tårst lyschen och tog vitsar och tog läckra träd och en vin och alltså flöjre och flöjre som är uppbyggt tog jag att du kommer till dig och inte det att jag tänker att jag har lärat det nätt och det att det är från barn och såg inne
0: ja, ja
1: Og som er nå, og jeg er så gammel, og jeg vet alle meg at klare en rundtur av treet for jeg. Det var ikke det som gjør det, men det er jo fin vilje.
0: Ja.
1: Tror jeg at bare hoksene om sårøytene som jeg vet ikke er så. Så vel, vi tror ikke den jeg var, og ikke vet jeg nå, og langt tror jeg. Mm-hmm. Og så er det, og hvis jeg er her som kommer ut, som jag aldrig kan komma vidare. Men jag har inte rökt det som är platt till dömmelse. Att det gäller för att hofton så. Jag har inte mått upp. Du kan mycket om det från kyrkan och alla det från Nepal. Så har vi alltid inte kommit här. Och så var jag det så liksom. Som man känner av sig att visst du inte först så saknar till det och så saknar det till oss nu.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Och det är omedeliga gott att här och till sina dig som Kristus ser som du nämnde här och i tog som du lades.
0: Mm-hmm.
1: Att det är långt efter
0: ja.
1: Var det vi hjärtat av Kristus Jesus här.
0: Ja. Ja.
1: Och det är hjärtat av dig. Vi släppte inte näka oisar av att det är ett ord jag finns det år att det som inte rent alltså.
0: Mm, akkurat, ja. Ja. Inte rent motiver.
1: Nej, inte akkurat, ja.
0: Ja.
1: Ja. Att man gör det för det att få ett, man gör det för det att alltså världsliga.
0: Mm.
1: Och inte är här som Kristus. Du vet, det är ju Kristus, ja.
0: Ja.
1: Han är ju jag.
0: Ja, ja.
1: Och
0: ja.
1: Han vill släppa som Filippa 2:13 säger att god är han som viskar ut det kom.
0: Ja.
1: Jag vill ju viska att jag vill göra synd. Så här är han inte. Han ska ta hela mittlen till världsliga åt antalliga.
0: Nej.
1: Och till så vanligt har vi suttit att så här gaven där som de får och så här och gör för några. Att här vill jag råkna här för jag har ju lovar alltså, vet du, som man ska säga.
0: Ja.
1: Inte det att nu fick han mig och nu fick hon minne. Ett lant även gav inte, ett lant som fan vet.
0: Mm. Nej, nästof. Akkurat, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. Ja, han säger här, ja, att vers som du citerar,
1: ja.
0: Det är gode vittnum och hvordan man längst efter det kan ödla vi hjärta läge Krist Jesus här. Och det är så sjövan som det är efter månaderna.
1: Ja.
0: Och han ber om att kärlen ska bara växa här i mittlen. Och så lär jag tänka några förfra döm om kvart det beint, eller beinast. Och så är det regn och omgång till astöjda.
1: Klart.
0: Och så heter versen som han säger, fyllt vi rättvises avvuxte. Som viskar och verer vid Jesus i Kristi god till dörd och lov.
1: Ja.
0: Och han tror uppskriften.
1: Ja, han tror uppskriften.
0: Kan man gott säga.
1: Jag fick att spela verserna från den här sista jorden. Jag har alltid varit i det. Nöjdjör. Jag spela verserna.
0: Mm.
1: Och ta lukar jag mig om det är en ekva. Så det är färdigt bara sändande.
0: Ja. Akkurat, ja.
1: Så är det inte här hur stor kraften är som viskar och jag. Det är om ett av detta
0: alltså.
1: Yeah. Det är ju honom, det är när jag kommer.
0: Ja. Yeah. Vi tar väl långt in i Filippa 1, eisen här, men jag kan läsa sin dvojar här, eisen, ja. Han säger i vers 12 att jag vill att titta vita bröver, att det som är här över fyra, hur helt värre evangelien till främma. Ty här vi är vår allare lojvaktne och allan hin och skyldet att det är för Kristus här skuld i er i lantjum. Och hinne flesta av brörerna här var vi lantjum mojnen och i allite av herranen finns ju än mera dyrve att tala orkots att läs.
1: Mm.
0: Så människan vill jag säga så ständer han till ja, Paulus, kan man säga, till han är för en fångsla. Och kvärt för en mer just i fångsla. Men Paulus väntar vi och säger att det är till främma för evangeliet,
1: ja.
0: Att han är för en fångsla.
1: Ja.
0: På snäck om att det är berget här att han är för en vittne här, så för dem som annars inte släpper fram ett. Plus det är att det har blåst dyrve in i...
1: Ja.
0: Hina bröderna här, eller att de syskene här faktiskt.
1: Ja. Och snällare lövvakterna.
0: Ja.
1: Och alla hinna och källor att det är för Kristus skull till er i lunch.
0: Ja.
1: Men de flesta av bröderna här har vi lunchen och in. Och jag har lite grann att finna sig. En möjlig dyrvig att tala årkots att ta läs.
0: Ja. Ja. Ja, det är...
1: Han är inte titchen, eller vad man ska säga nu. Till han förriver i 15 dörren och säger att visst är rösen en äkrar som prätkar Kristus av övond och hovet till stroj. Men är det ger att det var gavon vilja. Hesu ger att det är kärlek. Vitan till att det är sätt att välja evangeliet. Men hinner prätkar Kristus av trätesjuk. Inte att jag var ju någon ova, men vi tar ju också att at letja trångt at se at lunchen min. Og så sier han etter at du kan lese av sin versen.
0: Så sier han, hva så, altså, man nesten leser, hva så om det er? Kristus vil ta prædikaver. Vi kvosso verit han jo for et av sånnen, og det jeg glad om. Ja, jeg skal eisne framvis glede meg, til jeg vet at dette skal være mer til frelse og vi bøntikkere og hjelp fra anda Jesu Krist.
1: Ja.
0: Dette blir bare nærværende, men eisne opphevige.
1: Ja.
0: Og hver han som vi, som jeg sier, som menneske vana, så her blir vi tidsen, og tidsen, det ætser at her pratika av øversjuk, ja.
1: Nei, han gjør det ikke.
0: Han er hevjar og pumt, ja. Fullkomlig.
1: Altså, det er ångt vi nær at det er slukt. Gjenn fire, altså. Og det kan virke på hand av maten. Men bjergjen gjenner til er at vi er som Paulus. Det är fyra dem som han är där. Att det ska här i norrna.
0: Ja.
1: Det är inte människan. Det sover där bara klantor.
0: Ja.
1: I mitt.
0: Jag också är nu med det här året. Jag var inte senast eller nästan. Jag var inne och avdöjde det här. Och vi kunde också bara tro i ett.
1: Ja.
0: Är det inte nu upprätt vid Kristus? Ja. Så sörjde
1: det som var.
0: Om man fyrer.
1: Ja.
0: Och är vitt. Alltså om vi bevekar för lågt så sådär vi det små av detaljerna blir så rätt stora va? Men tar vi komma från och sådär hälterna
1: passar
0: alltså ur om man är från faktiskt sådär hälterna och till det Paulus gör
1: det, han gör det
0: han ser det alltså vi Guds ejon i verkligheten och vi blir så öjliga smalig. Det är allt för jag vet kan säga järbonden va. Jag kommer bara huxa om man läsa en bok så Edvardsen för det kommer han sjön ja. Kan han fortälla för oss hur någon band upp. Jag är inte hörst han tell om det förresten va. Kan han vara synd av en kulla som allt skulle assast efter va. Och det hade nog en bandagare hade gått för hönor. Och han hade frågat att fänga först en höna. Og så gjør han en stryk nere i sanden til måltene, og så trusste han høtte av hønene nere i seg strykene, og så var hun lamma. Hun fikk ikke gjørst. Og så tok han den neste og sette henne 18-4, og han kunne heve opp en tjej høner som var bare fullkomlig av lamma i avsnitt som der så nere i seg strykene. Og så tar han stortlet ikke av utstegn, så får han helt herre lykke stortlet, och gjorde bara svalas för en av hönnen och så var det friare. Och han tog det och brukte som han myntade på att vi blev så järbunden att vi bara suttit här nere. Ja. Så blev vi faktiskt lamma. Ja. Vi blev lamma i andaliga. Vi har varit så upptäckta att göra och det är inte något vi hos näckvar eller hos få åknar vid eget. Det är inte det att det är närmast en hjärtans inställning till världen och till livet och till herrarna.
1: Ja.
0: Och till värstje som är hans här. Så han brukade se bästa strykerna som smadronker till att lösa en sandlaga vid.
1: Jag har ofta också med Anna själva i sitt här och i fyra samarbetsböken.
0: Kanna, ja.
1: Ja, nästa. Jag har flera frågor också om ett här i samband med att här som till och med. Du sørste at jeg leser det her. Om hvordan hun forerker henne. Men det stender ikke om at hun kan lage svær, men hun græt. Og det visste han med henne om at hun græt. Och han anser så när kvinnan är vid stoppar och stärt upp, läste han då. Så blev det här första kapitlet också då.
0: Ja.
1: Och det tar ju hon bygger, Herren Josef, en son.
0: Ja. Men jag kan inte läsa från vers 6.
1: Ja, läs du det som du valt.
0: Alltså såna check är ett år kvar för det får till hus Herrens arka i hon henne hänt hat och så grät han då och vill du inte äta. Ta sig Elkana med över henne vi henne. Han har kvui grätter to och kvui äter to inte. Kvui är du så sorgabund. Är det här inte bättre än tutsche syner? Och så kommer det att jag hade ätit och druckit sig och tar restet hanna.
1: Ja.
0: Och en i prästen säger att det stod och sa vid Dorastad Hälsdom Herrans. Och i järskta sorg så inne bär hon till Herran och grät sorgliga. Och hon gör det lyfte. Och tar jag läs i hettan nu va? Och så som vi nämnade det så såg jag så öjla tydliga månen och hans bara hon konon tja Elkana. Kvar och utan ena är faktiskt bara bunden av tog som är här till, hör här till. Ja. Viss Hanna var lika bunden av tog göriska kan man säga, som hin peninna var.
1: Ja.
0: Så har jag så, åh ja Elkana, så jag passar. Jag pjöst inte att lunga sig till bötten till två är mer än tutsch sinne för mig och så. Ja. Och jag, ut här har vi allt som jag har brukt för. Jag pjöst inte också om och ha pengar och kött och mät och allt det som jag har brukt för. Ja. Men vi suttar ut från sövn här. Vi har kanske inte för akkurat detaljerna att vi har korsat min jato. Ja. Men vi suttar ut från i hjärsta länet till Hanna.
1: Ja.
0: Hon lovar Herran om. Att han ska, alltså sonen som han ska, hvis han vill geva henne en son, så ska han höra Herran till.
1: Ja.
0: Och tog väl kjalt Elkana, inte nok för henne. Tog hon sa en som var större. Och det var Herran kjalt henne.
1: Ja, ja.
0: Och tog vill till hon, hon vill till hava bön, en son, så att han kom till henne Herran. Lugga som, och i henne rast
1: det, tilstanden var så vanlig det.
0: Ja.
1: Så jag är det. Han klarar ju sig att få ett annat att göra det sådär så att Herren gröjp in och lövde sig av sinnen hans.
0: Akkurat.
1: Och det var så öliga för tvivla. Och så kan jag läsa att här med han sitter och inte grät henne med genom byer.
0: Ja.
1: Hade han några fotla vojne, ja.
0: Ja. Och han säger vi en att slantje först att gänga över drutchen. Såg till att du leder henne ut där. Men han har svärat, nej, här är er kvinnor i Bertol.

0: säger hon alltså tingen av igen. Han var ju också att det att hon är van och kon och folk.
1: Nej.
0: Hon är bara ute och rastar för jävla.
1: Ja.
0: Och så vaknar Eli,
1: ja. Ja.
0: Och han upptäcker att här är en kvinna som inte är bonden av det världsliga.
1: Mm.
0: Men hon är bonden av det andra liga.
1: Ja. Jag kunde ta vid oss om att det är så också om jag ser versen här i Efesos 5 kapitel.
0: Ja. Yeah.
1: Här som han säger att rätt tycker inte drutchen av vinna. Yeah. Och vi tror ju spittling.
0: Ja. Yeah.
1: Okej, okay, så är det bara tomrum här då. Yeah. Nej, säger han. Lät det tycker fittla av andan. Okay. Och det var det som var till henne. Yeah. Hon utröste hjärsta så ut för herran. Ja, tog som bor ju igen där. Och det var troende efter herran.
0: Ja, ja, det har jag fyllt igen.
1: Ja, och det har fyllt igen.
0: Och det har gjort alla tog in.
1: Ja.
0: Det är inte bara lite mal och fyllning, mm. Men fullt.
1: Ja.
0: Hon bor ju för sovet efter till rätt ägablisen. Till herren var han som stod igen.
1: Ja, ja. Så,
0: vi kunde inte vara antal i som vi kallade det. Och sen herren stod i tog. Det är god till anden och allvis som vi ångt för anledning att avspekla dörd herrans. Vi är ombröd till sån och vind från dörd till dörd som färran i anden. Att det är så omätaligt att det är bara plats.
1: Ja.
0: Det är en tjänast. Ja. Det är en tjänast som är så kymalt.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Och här är den alltså beskriften är fyllt av tog och så rysligt han har skickat någon.
0: Ja.
1: Och allt det.
0: Ja.
1: Vi sände inte nu morgon och tjej så var jag inne att han bara var sin och Lukas 15. Och här skickar vi så illa tydliga gos och färgen vill ta bästa för båda sina synder. Och ta er imister som vi människor är imister till. Ta en han fallt inte han är nog i färg just nu så han släpper ut. Och leva löva. Och i morgon säger så till att det kanske han har hoa för att investera i ett land och bygga sådana tillvärde så att men allt god han kommer att ha som det har sagt.
0: Yeah.
1: Och hin är hemma men han ger inte bruk av tog som färgen har givet honom rejs rätt i för det värdelagande. Då färgen säger vi antar till endans att allt att han säger först barn du är allt du kör med. Allt mycket är tyckta. Så han säger faktiskt, gör vissa som du vill.
0: Ja.
1: Du har brukat gajta lam som först och efter tog, alltså. Du har hot av gönga kallen och så tänkte du han nästan, ja. Men han gör inte.
0: Ja.
1: Och blir så tomer av det samma. Det är nästan jag vant det. Det är inte bara att halta sig väck från stärskund rytje. Eller att kväta ska vara, tackar för något annat.
0: Ja.
1: Men hvis inte det som kommer från färgen någon annan. Fittrocknen stegen fyra. Ja, men så blev vi tom. Och i tog tomläggan kunde lättliga bliva som den äldre brorren som bara kritiserar den yngre badjana. Och inte en gång kallar han för badjan men säger så öjla förhandelsliga. Man hör det. Häsens soner tog inna.
0: Yeah.
1: Till lukas som nästan som fariseren som säger här i templen. Häsen tottlarna.
0: Yeah, yeah.
1: Att nu som häsen tottlarna. Och med färgen, alltså det är otroligt hjärsta läs.
0: Ja, ja. Man,
1: han vill signa båda pastorna.
0: Han är han, visst. Ja. Han som vet. Alltså han letar och när vi ser att göra.
1: Ja.
0: Känner du?
1: Ja. Och han häver, vi Kristus, vi heilig andan och giv och denna fittling. Det är det som Paulus nämner här. När jag lät dig om fittla av andan och så till tala kvarst till Anna vi arka.
0: Nej.
1: Spotta. Nej. Så till tala kvarst till Anna vi salmon, låsongon och antalion vison. Sint och spela för herran och i hjärtatikar och tacka allt och i gode och färgen och för allt. Och i navnet herra ochkara, Jesu Krist. Och så säger han vi kvarst och undergiv i öta Kristus.
0: Ja. Ja. Vad sa det är? Att det lös alla.
1: Ja.
0: Och vi värst. Först har han någon.

0: Også menneske. Det er han. Det er han menneske. Tror jeg at det er ikke.
1: Ja, men vi menneske er jo så løsne at vi må bli fyllt av omkrona.
0: Ja, ja, det er han.
1: Og jeg husker bare om det selv å være unge med over, og heier faktisk alt det som jeg kunne innskje meg. Ja. Og en fitte jente som så sett ble kona min, og han lykket vel være et tomrom innan og i. Men som tog beter, lattet jeg tulle, ble fylt vi hese som han tog seg om her.
0: Ja,
1: vi er så løsne, vi er skapt så løsne. Vi kunne ikke bare være stillstand i akkurat sal. Vi må ha enten herren eller noe annet.
0: Ja.
1: Så vant det livet vi i et hjemme, og vi er eisende vanlige mennesker, og vi tar vanlige mennesker til å tørve, men det som akkurat innaste lønnset etter, hvis det ikke vil mette, så er hunker.
0: Nei, så rakker det ikke.
1: Nei.
0: Slett ikke. Jeg har også øst noen til å synes takk på et liv i Jesus brann. Vi tar nok hatt det fremme for ham.
1: Ja, men.
0: Til vers kapittel 6. Jeg er det her ferdig til en bort til nå. Og det skal gengås ved da. Vi skal bare titte på den akte foreldre til hva. Og jeg har annet til det rett. Jeg er ferdig til en bort til nå. Etter jo første bøy ved lyft. For jeg tar kan gengås ved. Og du kan sliva lunch i land. Og tid fetrar ikke bøttekra til røye. Og jeg foster deg opp og tikk to av mine karra. Alt dette er minnes det. Jeg har virket akkurat sånn. Mm. Kjølte med hverandre også om veldig. Så miste jeg omgang tæt. Tæt vi beundre. Mm. Tror jeg var rett til det, ja. Altså kjølsvørsen. Og til trealdre akte jeg har tikkert etter holdt noen, i ått og bivane, i øynfalt i hjertet tikkert, som vært av Kristus. Og ta Jesus og svaret, mamma og pappa, som det var Kristus.
1: Ja.
0: Så akte de. Og så begynte Herren å lette. Ikke bidra av meg, men han, det var så latt.
1: Mm-hmm.
0: Altså, da jeg åpnet hjertet, så sier han, ikke vi egnet til henne, altså. Som de vil jeg være mennesker til viltar, men som tjener kryss. Så de der hjerte, kjere, vilje, godt. Og tjener, jeg har gøven, hova, og en så tid har du tant, herren om, og ikke mennesker. Det er så utrolig verkt, altså.
1: Ja, ja.
0: De vet jo at det er gøven i øynene, hvor kjere skal han få alt fra herren om, vi är nog trädare till plats. Och till herrar, det är samma hot vi tar, trädnar och läter vera hötta. Det vet jag ju av bäge. Herre, torra och tickar er i himlen om. Och jag honom är inte man av honom. Och så är han över stärsk äran och kraft väldigt sansa. Alltså, jag vill bara säga det här. Nu har vi inte känt av vi åt till honom. Det skulle vi gjøre øyne. Men det er veldig mer enn en utrolig kapittel.
1: Mm.
0: Det sa jeg alt mot lov, færa, og det måtte ikke færa. Det måtte ikke kleppe, ikke sånn. Og så til at jeg er veldig sterk i herren og kraft veldig sanser. Ja. Lätt dig ner till helt läge gods. Så att det kommer att mänta att jag stannar med åt det. Stannar att jag kan vara till svika alla upp en tjusens. För jag har konstant bara det inne som blev och allt. Men vi tycknar och välterna. Vi herrar hemsens och Jesu mysk. Och vi antar här önskaparens och himmelrum. För att vi är ett helt läge gods. Så att det kunde vara mänta att jag måste ha en enda det och stannade efter att hon säger att standet av gjerd og lært at det kan vi sannløyga og lært den vi brenner i rattvisna. Og jeg har som skekkvar av fotene, bare det i hoven, og evangelium frigjærens djevr. Og lyfte litt omframt alt dette, kjøltroarene, vi håndskålte ikke være, venta sløtja alle gløvand på yndar en sønt. Det er kjølmfredsenar og svør antans som årgods, biand i andan. Og innok for jeg tog, vi alle i akatlan og bøen, Arvæsen og tog, og alt i avhaltand, og beande fyrir öllun i nøylu. Så sier han fyrir mer vi, en mer skulle være givin år. Ta i lät jo munnen, så er vi der vi kan kunngjera landamal evangeliums, fyrir hver skuld, er en sentebo i lunch. At jeg skal tala vi der vi om det som jeg øyja tala. Men fyrir at jeg skulle vita, og vi kjøpte mojene kvosse mer, vårt vi skal tydelig oss sin elska i brøren og trygg for tjeneren i herren, sier jeg til om alt. Altså, jeg må bare si at jeg, at dette her er så rønt og høyla.
1: Ja, jeg husker om at her talte verset her, da han sier her at du ikke akkurat stender bare, det er ikke vi blå og holdt, ja. Og blå og holdt til ombare mennesker her, ja. Men vi sykker at det her det er gang og fyrer seg.
0: Ja, her gang og fyrer.
1: Men Paulus ser noe helt annet her,
0: ja.
1: Han ser at mennesker uverlegg kan være stort av tyknen og valgten og av Herren Heimsens og Jesu myskre og av andre her ønskaperens og himmelrum. Ja. Og tog det ikke mennesker.
0: Nei.
1: Så nærkant tog akkurat fortjent der uverlegg.
0: Det er det ikke.
1: Paulus fikk jo rønt til jeg, på sånn ekvann var det bare det som låser Johan, at han satt her i lantjen, at han, hvis det er en fyrig at sitt illneidast inn og sier løyvaktene, så får han servera Kristus fyrig dem, tog han ser hendet sannleikene, og til en verleik ut tog og kjønnelige, og her stender at at vi andre her ønskaparens ui himmel romenon, og jeg halte til å være, ja, lukka mis, ja. Vi andre her ønskaparens ui himmel romenon, og så hoksa vi rundtina, altså, som om at det er sveimann er gær. Men det er ikke det han tåsar om. Han tåsar om dimensjoner som oman fire til vanlige fysiska, som vi suttja. Og det har vi så hoksa til dømens kreaturene, djórene, og vi sykja enda rådurene, altså, rånsdjórene, ja. De drepa bare for å ete.
0: Ja.
1: Det er de som tøyde å drepa.
0: Ja.
1: Og de gjør vi jo eisene, vi har jo grindadrap og alt mulig svart, ja. Det er for å ete. Men mennesker, de som vi sykja i heimene, det er kanskje som omgang til fyrre,
0: ja.
1: Som vi ønsker å finne på at gjøre så ønte mot øre menneskerne, det kommer ikke bare fra dem selv. Det kommer av velten og makten som styrer menneskene. Og det er bare en som er sikret at du valgte noen, og så kan trykke dem og sikre dem. Og det er Herren Jesus Kristus selv.
0: Ja. Du har rett.
1: Og alle tøyene vil da knytte at det er andalige.
0: Ja.
1: Altså, motsvære til andre her ønskaperens, det er om at takke kjølmfrelsene og svør andans og biant i andan og en og hver tøye.
0: Ja. Han sier at det er om tænere herrens. Her er jo i Timotheusbrøven. I Timotheusbrøven, han sier at Timotheusbrøven har forutjået. Tänar i herrans, ojur är inte att ströjas. Men vi har mildtur vi öll, förfyrir att tänar öron, tålen tänar vi rilt. Han ska väl späck för det här och äta mig som sätter sig mot ganska god annet av en omvändning. Så att jag kunde vakna att det var snarare i tjävsens. Ja, hon är det fänka gera vilja.
1: Akkurat, ja. Ja,
0: hon är det fänka gera vilja.
1: Ja. Att akkurat samt tanken där.
0: Ja, akkurat samt tanken.
1: Ja. Ja. Det är ett liv som är så välsignat. Att det är livet som Jesus kommer.
0: Den kan bara beskrivas.
1: Nej, det är det man bara livast.
0: Det är man livast, ja.
1: Nej, jag har också sett det här. Nu läste du, jag har alltid citerat det här. Det här, att han säger i vers 12, att en så tid till älskar mig när vi gör en kapitel, allt det här vill lojen, så arbetar jag inte bäst som tar över tjatikon. Men uppåt nek mer nu är inte er tjatikon, vi ötta och bivan och på frälsotikare. Det är möjligt att skulle säga, och vi frälsotikare. Ja. Tog god är han som viskar utikon.
0: Ja.
1: Bäja vilja och att viska efter goda vilja så inom. Gjere allt utan att knarra och utan att ivast kvui. Jo, så det kommer vara lyta leis och rein och lastande bödengods mitt och i renkvörkare och övjare att så det visar det kommer att tala som himmeljås och i heimnon og halda fram årløsens mer til rås, at det er Kristus her, at jeg har ikke rundet til åndsjøs, jeg har heller arbeid til åndsjøs. Og da han sier at det er så tid, viser at det går mittelt her som himmeljøs og i heimen henne, så har vi, og til at jeg vant han tanker, det er sånn gåver, at det er at vi avspekler, altså vi tar ikke det ljøs, jo det her har vi. Han bor i Jakob.
0: Ja, ja.
1: Han är ljus i Jakob. Och det är ljus i fjärdast inte.
0: Nej, nej, nej.
1: Men han säger om framtiden att halta fram årlösen.
0: Ja.
1: Att halta fram ett livande år om frälsna och Jesus Kristus.
0: Ja.
1: Så faktiskt som blev tja Peter Abregat, Louis och lära. Eller lära och Louis som han väntar här kanske. Det är år och men till Eisen Louis, va?
0: Han nämner det svar mest i det 16 verset i Eriksson. Drippi 2.
1: Ja.
0: Att om ett av er är offraver under offringarna är av trygg tyckare och tänas de fyra gärna så glädjes det och glädjes samma vid tyckan ödlo.
1: Mm.
0: Och sen vad skulle jag ha sin tid led och glädja sig sen vad vi är med. Alltså, det är otroligt han för längt.
1: Ja, höjligt.
0: Det var avfrågor.
1: Ja, och glädja stod ut och i.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det är en otrolig glädje där man kommer sen vad vi trycker inte som lätar sig fytla av andan.
1: Alltså. Ja, ja.
0: Och man kan gå se att man satt om till övåta. Gå se ut fram och inom lika med alltså. Ta i till den naturliga slappar rå. Den var rätt lev och hugga lite alltså.
1: Mm.
0: Kallt som det kom till vare hampel lite. Ja. Så var det. På en med satt.
1: Ja.
0: Ta i hampel lite.
1: Nej. Vi mer, vi halte munnen. Vi er ikke godt.
0: Nei, det var så, ja.
1: Men du bedre ikke bare
0: til
1: han som bor i Jakob.
0: Ja. Jeg minnes som bare i år som jeg har fortalt det til. Både Kjuraberg. Da jeg var... Den første turen, så var vasket jeg mye, da. Og så den hersturen. Ta var jag alltid där som samma vid Jäkvan. Tja, och Djuros.
1: Ja.
0: Och hän hos Lassen. Ja. Vet du vad jag vet för det här? Vakt. 6 timmar. Och så, 6 timmar. Så minns jag att det är som jag har fortalt det. Och så är ytterligare blavet här i Leibusalemmen. Så han tar skvera i sån där man säger. Stå på inte ut. Ta snäck fiskar och ja. Mm. Och jag gör det med allt och tog i smjort. Nej, bult. og han fikk kjeten om, og fikk han inn om, og krakte øye, og så at vi kunne finne hal, ja. Det var så reale fisker, ja. Og så sa han, gjør jeg gjørst en vevte tog som jeg åtte jeg gjør. Og det skulle ikke være et hål, inntil det. Det hendte jo ikke, ikke sant? Og jeg sier noe som jeg ikke hadde sagt.
1: Hei, onkel Edder, tatt du kanskje du?
0: Ja, ja, beget han som Stavre Gjeldsen røpte her ved spillet, og kibaren oppe, ja. Vi har brunnet, og han var alltid der vakten og kjølvor. Det stiger det meste av tiden. Ut av kvaliteten. Og da var det Jekvann. Så som det jeg Jekvann, Trikvann, ja. Hvis jeg ikke har avgjort det, så var det ikke om jeg kunne ta det. Og han sier med Paul, det var den øyneste jeg var akkom som Trikvann Jesus, som ber et år fram og tar det møtet. Og jeg er inne i her som vi døde han. Og at det samtidig ikke vil til at sies i årene.
1: Mm.
0: Og det er mennesker som kjøpte han før, men bare høyre til at han var tryggvandet. Jeg står av at spørste han. Men nå sier han, tror jeg ble ytler, rett hjemme. Så jeg fikk stå på det. Jeg fikk retten utenfor ham, og jeg fikk vite han var min bror i herren. Han og svært at jeg visste jeg er en til han. Jeg hørte noe om, jo, og det hørte jeg til han og sier noe råd. Og vi tar selv en ekke rundt vi har holdt en stand av det, altså. Hun var så kvikker. Det var en kjass.
1: Du har rent fysisk sett ikke falt på å gjøre det som du gjør det, men du skulle ikke, ja?
0: Nei, jeg skulle ikke.
1: Nei.
0: Jeg skulle ikke gjøre det.
1: Så det kunne ikke galt?
0: Ja, altså hvis noen var det slitt, nei, så var det galt.
1: Ja.
0: Det stod så rævlig enn jeg var.
1: Ja.
0: Men jeg lærte meg godt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, altså, jeg vet ikke, det er nu har vi bare noen som, eller vi har som bakgrund, og det har vi alltid vil lagt denter, og man vil høre folk sige om det er tryggvande, men jeg har også om ta og ta og han tosser vi Elias,
0: ja.
1: Og sier vi han, ta, han er helt nye bøkter,
0: ja.
1: At jeg har 20,000 mann ser som ikke har bøkse for balen. og det er så av meddelen jeg folk i følgen som er tryggvande.
0: Ja.
1: Det er bare lykke som om at det har ikke akkurat så med bakgrunn som hvit og andre som vil ha på høyre for å snakke om det. Det har vært det inn i seg selv.
0: Ja, det har vært
1: det. Og det har vært det i verset.
0: Ja, det var det, ja.
1: Og som vi sa før, som han snakker, så kommer du frem og etter, og til godt verst.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det er sjølsomt, da.
1: Ja.
0: Her sitter vi en sjølvår. Ja. Til herren gruper inn på den maten, så er det nøyet.
1: Ja, altså... Nu har vi då som Paulus allt det som han visste.
0: Ja.
1: Var komna att känna Jörgen Löve.
0: Ja.
1: Och så Elias profeten här som utrattade så av färdliga storverk alltså från Herren.
0: Ja.
1: Och men som inte skiljer väl alltså. Ta han inte skiljer det här att det är här som har finns elda falla av himlen alltså. Det var inte Elias som fick elda falla av himlen och brände allt där uppe. Det var Herren Kjolver som stedfeste,
0: ja.
1: At Eril stier her,
0: mm-hmm.
1: Og så renner han ondane, sier kvinnen, Jezabella,
0: ja.
1: Og kiler ikke at han til Herren som vi vet er gjerra,
0: ja.
1: Og for bare langer inn i seg Kjolveren, og langer faktisk høyre minne og minne til det som Herren sier. Kanskje bare mer og mer så det som du nevnte Johan, ja. Og så kommer Herren her. Ja. Og gjør alt godt for Johan. Ja.
0: Men at det er jo sant, altså. Det han så var i byen om at jeg kallet Elisa.
1: Ja.
0: Jeg var profet at han sier. Så sier han vid han att at han vill ha dobbeltan.
1: Ja, dobbeltan pass.
0: Dobbeltan är kvar. Ja, och jag tror jag. Som...
1: Att du är Anta som bor i honom.
0: Ja, som bor i honom.
1: Ja. Ja. Ja. Ja. Jag har läst det som hälterna. Du vet ju att han människor har tankat om den där. Ja. Jag bara får en synd till att du stod över. Men det är Lisa.
0: Ja, det är Lisa. Han visste akkurat. Ja.
1: Og jeg vet ikke om man kan si løy nok, men så gjør han dobbelt sånn ikke under som Elias.
0: Ja, ja. Ja.
1: Så han fikk det.
0: Jeg var i Norge, da jeg den konen jeg bor til her. Jeg må jo til landet når jeg bor, jo. Jeg var her en samkomma. Så tenkte jeg, det kjørste igjen. Og jeg fikk konen. Og hun åtte jeg så bort til noen gammeren. Om Lisa och om Elias och Lisa. Jag måste säga att det var intressant att läsa. Det man kom till det. Det som är i Atlantan.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Och det är det som vi sitter vid där. Och det var ska för mig som det omgått den här ferien. Framåt. Det är bättre då.
1: Mm.
0: Ja.
1: Det är jag går vet jag där. Här som Herren har tidigt byggt för här har många planer om att flytta ut efter tvärtom mot.
0: Ja, slett.
1: Han har inte tagit mig av också.
0: Ja, ja. Det är som är hans ära. Det är han alla sina vill. Mojr, mojr.
1: Vet är det hans ära också?
0: Och Sangre säger alltid mojr rätt.
1: Ja.
0: Omalt. Nej. Kvant han ut. Alltid mojr rätt. Minnes øyne tar jeg av toften om hestet, tar sånn jeg silt fram ved stranden, ja. Og da tar jeg ved gøtten og så kjørte jeg fast i land, og så en trøy gøtten, og så fast i land, og så stikket jeg silten av i gøtten, ja. Og da var det vekt, og så. Och det var så var det kvalt att ta en bil och kvart ut här och det hände när jag var toft. Så var det väl, ja. Det var hur kul det var då. Och så är väl här, det är för. Det var en lastbil. Och tar väl stafa vi igen då när bilturen, ja. Så för så kvar han det. När jag är stant här och så tar sig vi med om is ska vi sin oj. Är färdigt så tror jag. Mamma säger det är mors färra. Så har det sin det fyrt här. Ja. Så kommer Harry här. Han var fötter och i. Jag har trott sig. Han var född mycket så tror jag. Och han har alltid svärat på i. I tärs och igen. Så jag hade gått. Jag har alltid tog skitsfär. Han lagt mig. Bilen kort. Mitt för sig ut och hitta. Vi antar stikt och sälterna och i gödnen. Ja. Och medan vi sitter här så får vi ta vita. Jag tar in en drångre dejer. Kristian Lotte att han öliga fitte drångre. Han sitter jo inne i huset noen, kjørsje for noen, og bilerne er rådlet sine møter. Det er bare et hus inne i Saltnesiet her. Det stender en, men nå er det vi har brått nye. Og han krøstes i midten, horene. Og,
1: ja.
0: Det er det. Så fick det ske, ja. Sommarlov på alla lasten, ja. Det var just det brott om på en, ja. Det var
1: ja. Så sätts i minne.
0: Det sätts i minne, ja.
1: Hva gammel er det vært alt da?
0: Nei, det er om det at du er noe der man norskast sted. Det er jo skolen, vet du.
1: Akkurat.
0: Her er løy.
1: Han har ikke ganske akkurat.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja. Her er jo til Røyland ekver ferner, ja. Da er man trønnsen som er her i samme veien, at hoft. Det ser jeg meg som ja.
1: Som Louis Vialé, ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Det gjør det. Og det er jeg mest.
1: Ja.
0: Ja.
1: Med deg er det enda?
0: Ja, med deg er så løt.
1: Jeg er så løt nå, ja. Men Tofte har fyllt Øylandegg og tog noen oppvokstre.
0: Ja, varst og til mat at
1: vi hadde... Det er tjokk ødler som var heimbygden.
0: Det har vært en samkomma som var, man kan godt si at kvinnerne var omvetet i antall igjen. Og at det var øyelig omsorgen fire mer, gosser. Og det er at mennene røysene, der som var fremover igjen.
1: Det var kanskje ikke noe hjemme som kvinnerne.
0: Nei, jeg var større bortstrøm om sommeren, nekker at det. Ikke alle, men nekker, eller nekker. Det var ikke fint å bli gamle retter, lykke som. Bare hjemme. Ja, det er bare på andre mat. Det var pure naturligt av hele, altså. Det andre igjen. Grøypen og Løyvi er akkurat det samme som det er naturlig, altså.
1: Mm-hmm. Akkurat.
0: Ja. Jeg har alltid tatt henne i at ja, mamma, hun er jo en hun var eldst av etter sist, ja.
1: Men hun var ikke hatt ofte?
0: Hun var forklager, lest.
1: Ja.
0: Og hun, som var så mange gamler, hun tante vel affæra, Lukasen. Men hun kjente sitt vittne til dansstånet. Och plattade jag affären här och köpa till en liten blå och så forskjellet som det stämde jag till oss. Och så, hon är så verig här och att hon till lånet var lögst och det var inte större hus. Så här måste det lyckas som sa att jag var nörden, men hon svev och var äldst och hon svev så jag har en kammare. En som hadde luttet kammer. Og hun, i laks jeg leser etter, ble igjen. Og med papjener over seg, og myntlig antall i det. Og gavur, altså. Omgatt ytler. Han kommer så inn, spekler. Og den at hun var nær støvende i vren. Og han ser hva han leser, og han spenker et under døgnet. Men han har jo sett det. Og så lenge så bare bo igjen, hun visste han fra kommet. Han riktet ikke ur hånden til henne. Han kom inn at vi har nødt til å si. Ja. Gære elsker jeg døtter. Mm. Det er så helt rett. Rett igjen enn jeg vet. Nødt til å si meg. Och jag läser att jag blev omfrälst.
1: Mm-hmm.
0: Och papen, han drucknade i tjejträtt.
1: Ja.
0: Sen var.
1: Okej, okay, ja.
0: Och,
1: det är han som tog och kattlar upp efter det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och det var en öjlig miss. Och ta var hon själva till det gifts och tjejträtt. Så var det inte om det gifts lär han drucknade, det var det inte. Och det är en öde och avvärskan av alla familjerna och alla bygden. Alltså. Men hon fanns ut att ofta det 35. Och att tjäna sig. En kona som var och Jack var han. Gift ut att ofta. Hon visste om henne. Hon fick han ut där.
1: Mm.
0: Och ta var det uppe från Fåglafjärd till gång utav Toft. Jag vet om det är en träff. Han själv var alltid med det. Han själv var pappsäkrest.
1: Oh,
0: yeah. Så jag mötte honom och Björn innanför att dräcka honom. Och säger vi igen att han ska ha en fjärde morgon så till jag. I han var ute av Vitsa, dödsen av välfärden, att det är Toft. Och han visste inte om han var frälst, säger han. Och det var rörande, säger han. Och han kom efter dagen efter. Det var det lockligare att fortälla att han fyrtade med det. Att det var hänt som...
1: som han yngste.
0: Ja, som han trade efter dem. Det är... Ja, ja. Alltså, vi tackar för det. Och våra försvetrar. Bär och mövor och färger. Li och ajsny, ommor och appar. Vi lägger dig ödlig något i hjärstar. Jag tackar för det. Så gav vi till att välja vi och ännu vi. Och helt jag kom upp ajsny och jag som värst. Jag måste säga er, jag vet att jag glädjer för att kunna sitta här tillsammans med Daniel och han ju uppleva. Trina nerver och det är inte näka som kommer fram till vidare så dumma lir. Men det är till att släppa värsko i och. Och det är att det ska vara ett större och större mal som vi deltas där. Då är vi där och jo, det är som du älskar. Och vi älskar det. Och tackar det här för det. Föräldrarna är här som er som omsorgarna har fått. Och sinner och äntan döttar tar det här legend i något sitt hjärsta. Prisat det här och hittar inte om det här. Och innanför så är det vid hemmetortna och ska söka det som du är. Och vi är där lojk och i allt och allt det här.
1: Amen. Amen. Så är Jesu parsen av hjärsta man kommer att änta och vi får tacka för oss. Och vi är Anja Hansen som tar upp och redigerar, Ronne Petersson som tar sig av Ljövnån, Paul Färre och jag själv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen tack för Hesa för. Parsen av hjärsta man som här har varit där kan du finna på YouTube om du letar av Iktus Sjönvarsp. Och Hesu parsen han kommer eisen av å lage det ut her. Han kommer eisen av å sende av tjej Kristelig Kringvarsp. Så en affær, tusen takk for hese affær.

ønsker at hitta til. Kanskje at du her i morgen som færen borstår fra herren. Du vitsen av løy, og du en pæter. Du vet hva det betyr å fylle Jesus. Men du har mistet han borstår, og du husker kanskje at nå vil Gud ikke langer ha noe vi med å gjøre. Men hør, den første som Jesus husker om, at han kom ut til grøvene, det var svikjæren, Petr. Det var svikjæren, Petr. Det en sanger som vi kvar synsja, som øyder døyrer fyr i hans hjärsta. Og den nästa verset sier så det snar, døyrer fyr i hans hjärsta, lompene, öll som han vann. Øysene til hans som av fjödlun, hjälpar lest, borstor vid strand. Særliga dyrer hin veit. Særliga dyrer hin veit. Sjuke og løyandi her. Tann som i frøsting hun struer. Og tann som sørkjena ber. Jesus er her morgen og han vil hitta te. Han vil dreja te til søgn. Og du færen av løy, du ventar bort fra herren om et løy, du en løy vidjen av til løyene som Jesus innskjer at du skal genga av, så han her i morgon, og han hever en særlig halsan til tøyn. Kanskje du her i det som ikke trusta herren, og du har ikke tro og glede på skapen om Herren Jesus Kristus. Så Jesus her i morgen, og han ønsker å titte til. Han reiser opp ur grøven. Han sikrer vekkene til. Og det eneste som han ønsker at du skal gjøre, er at du skal føre et løyta. At du skal føre et løyta. Og hvis du løyter oppriktige, vi har noen åpne hjärsta, så för Jesus att lätta sig finna. Så för Jesus att lätta sig finna. Då han säger kvart han som lejtar, han ska finna. Kvart han som bänkar på, honom ska vara lätig upp. Så lätta kon rösa och kon ödel. Lätta kon rösast och så byen har sluttet bøn her, Arnvid, enda. Fæg, vi takker deg for i at du er her i middelen av åkken i morgen. Du leider etter åkken. Det er ikke sånn at vi skulle leide etter her, og du er tørr for å finne. Herre, om vi leder etter det her, så kommer du til oss og sier, jeg det her. Jeg det opprisen. Jeg ikke deg langt. Jeg det livet. Og du bjør oss og ødlån å komme til deg inn og leder djupere og djupere og djupere inn til deg inn og finne til mer av hver eneste av det. Vi tackar dig för påsken, vi tackar dig för din dag, vi tackar dig för din seger, vi tackar dig för att du gör det här allt för oss. Och vi tackar dig, Herre Gud, för dessa här fjörde dagarna som du varst med till någon, så att du inte behövdes det.

0: Idag så är han klockan 20:00 samsänt vid Sjönsrasne Iktus. Och till att läsa mer om Skrona Chataimon och Anna och hemmasinne iktus.fo.
1: Touchna flock, att nå sommarferna, så är det ett mega spännande tillbå i Skalavik. Brickvin.fo, det är här det sker.

Tjej kristlig kringvarp. Inte då stola, så har vi ett konto i bättre banka. Kontonummer är 151-2-333-2-3-4. Tack för det stolen.

Du lursar efter Tjej, kristligt kringvarp. Vi tar den av Svenning Galofte, läsa dagsens år. Svenning har vi själv skriva.